Pulkstenis ir 3 un Latvijas Radio 2 turpina skanēt nakts programma. Niedro.

esi noskumis un vērts tevi māc. Tad celies apaugājas un ātrāk ciemos nāc. Tevi apķersim, jo cieši ar savām dziesmām drāk.

0: Agrais rīts ar Latvijas Radio 2.
1: Abrakadabra, tava maģija labā.

Atceries, tu vari vairāk nekā domā, ka vari. Ja vien zini, ko vēlies, saņemies un dari. Manuprāt, dzīvē nav problēmas, bet gan izaicinājumi, kuri katram no mums sniedz iespēju modināt mūsos naudošo potenciālu. Ir patiesi viss tas, kam tu tici. Ja domā, ka kaut kas nav iespējams, tev ir taisnība. Ja uzskati, ka vari sasniegt savus sapņus, arī tad tev ir taisnība. Manuprāt, šajā pasaulē drīkstam darīt jebko, ja vien šajā procesā tieši nenodarām pāri citiem un mātei zemē kopumā.

0: Mēs nevienmēr varam mainīt to, kas notiek ap mums, taču mēs katrs ar savu piemēru varam darināt esību labvēlīgāk, lai tavas dvēseles ieceres turpina īstenoties un veidot šo pasauli foršāku. Ja tev ir sapņi, tad dodies realizētos un izkar šo procesu.
1: Labrīt, Latgale! Labrīt, Balvos, Jēkabpilī un Ludzā! Latvijas Radio 2!

Labrīt, Vidzeme! Labrīt Kocēnos, Burtniekos un Rūjienā! Latvijas Radio 2!

Estmalā, kur mūsu tēvi jūras mēs glāsēja jostas, kur jūras viļņos mūsu

Artevi vele, tu se skopa būt, artevi laimi kopā būt. Kādēļ no manis projām aizgāji, uz pērses krasta atstāji? Kādēļ no manis projām aizgāji, uz pērses krasta atstāji?

0: atkal atnācis ir ziedonis, un pērses krasts jau ielās līkst. Un atkal kopā esam tu un es, un pērses krasts mums laimines. Un atkal kopā esam tu un es, un pērses krasts mums laimines.
1: Latvijas Radio 2.

kā svētdienu un pirmdienu. Dienā plus 2 plus 4 plus 6 grādi. Tātad visai silts būs un no slēpošanas. Nu, nekāda prieka droši vien nebūs, ja domēt arī.

0: Ziņas 8:00 no rīta studijā Mārtiņš Kļavinieks. Rēzeknes lūdzas alūksnes un Bāvu novadā šonakt teju 2 stundas brīdināja par gaisa telpas apdraudējumu. Nacionālajie bruņotie spēki par apdraudējumu beigām informēja īsi pēc 3:00 no rīta. Krīzes vadības centra priekšnieks pulkvedis Arvis Zīle sarunā ar Latvijas radio pauda, ka apdraudējuma risks bija augsts. Nacionālo bruņoto spēku pārstāvis Māris Tūtins Latvijas radio skaidroja, ka bija pazīmes par iespējamu valsts robežas šķērsošanu. Gaisā pacēlās arī sabiedroto spēku iznīcinātāji. Valsts policija šodien Latvijā strādās pastiprinātā režīmā cieši sadarbosies ar valsts drošības dienestu, lai nepieļautu provokācijas, kas saistīts ar 9. Maiju. Individuāla ziedu nolikšana abedījuma vietās nav aizliegta, savukārt ziedu nolikšanu tur, kur demontēti padomi pieminekļi, uzskatīs par militārās agresijas slavināšanu, neko tādu policija nepieļaus. Visā Latvijā šodien svinēs Eiropas dienu. Latvijas iedzīvotāji jau 12. Reizi piedalīsies Eiropas eksāmenā, tieši saistē vietnē
1: Lai darbs ritētu raiti un vienmērīgi, upi tiks sadalīt 8 posmos abos krastos, kuros darbosies talcinieku grupas. Jāpiebilst, ka šovasar Salacā makšķernieku klubs Salackrasti turpinās arī straujteču atjaunošanu, iztīrot upes gultni no ūdens augājas auguma. Iepriekšējos gados upē iztīrīt jau 10 hektāru un darbs paredzēts vēl 6 hektāros, un tas tiek veikts, lai uzlabotu lašveidīgo zivju nāsta vietas.
0: Ārzemēs Ukraina un Krievija vienojušās no šodienas ievērot 3 dienu pamieru un savstarpēji apmainīties ar 1000 gūstekņiem. Par to paziņojis ASV prezidents Donalds Trumps, lūgumu par pamieru esot izvirzījis viņš, un tam piekritis gan Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, gan Krievijas diktators Vladimirs Putins. Persijas līcī pie Irānai piedarošās Hārkas salas izveidojies naftas plankums, kas izplešas, tā ziņo ASV laikraksts The New York Times. Hārka ir svarīgākais Irānas jēlnaftas eksporta termināls Persijas līcī, liela daļa no Irānā iegūtās naftas tiek pārvadāta no turienes. Bet akciju cenas Wall Streetā vakar pieauga, Eiropas biržās kritās, savukārt naftas cenas palielinājās. ASV jūras spēku lidmašīnu vakar apšaudīja 2 Irānā reģistrētus tankuģus, kas mēģināja pārraut savienoto valstu īstenoto Irānas ostu blokādi. Un vēl atpakaļ pašmājās Rīgas Latviešu biedrības namā šodien notiks koncerts Daudz laimes. Tas ir veltījums 2 izcilu latviešu mūzikas personību nozīmīgām jubilejām – komponista Imanta Kalniņa 85. Gadskārtai un diriģenta Ārija Šķepasta 65. Dzimšanas dienai. Plašāk stāsta koncerta idejas autors Saulkrastu novada jauktā kora sēja diriģents Ārijs Adamsons.
2: Jau kādu laiku atpakaļ biju domājis par Imanta Kalniņa dziesmu koncertu un iepriekšējā gada izskaņā sapratu, ka šis nu būs tas gads, kad tādu kāpaļāku jubilēju svin ne tikai pats Kalniņš, bet arī mans tētis Ārijs Čapests. Un zinot, ka tētim ir gana daudz Kalniņa dziesmu kora aranžiju, izlēmu, ka pienācis laiks šos abus kungus suminēt koncertā ar nosaukumu Daudz laimes. Saulkrasta jaukatais kora sēja šo programmu jau izpildīja vienā koncertā mūsu pašu sējas kultūras namā, kas bija martā, bet šodien mums pievienosies arī tēta 2 Rīgas latviešu biedrības vadītie kolektīvi, kā arī Barbershop kvartets. Programma ir sākot ar kino mūziku, turpinot ar multfilmu mūziku, nu ļoti plaši. Katrs atradīs sev un to pašu piemērotāko.
0: Un vēl Ķīpsalā šodien un rīt notiks dārzkopības izstāde Dārzs un dzīves stils 2026. Izstādē varēs konsultēties ar ainavu arhitektiem un citiem nozares speciālistiem, kā arī iegādāties stādus, sēklas, dārzu tehniku, instrumentus, siltumnīcas un arī dārza mēbeles. Izskan Latvijas radio ziņas 8:00 no rīta, vēl tikai

0: og like opstart hjemme. Rīgas centrā šobrīd 9 grādi, pūš austrumu vēju, ir ātrums 5 metru sekundē, atmosfēras spiediens 770 mm, relatīvais gaisa mitrums 44%. Latvijā šodien būs mākoņains laiks, brīžiem dienvidaustrumos lietus, iespējams arī pērkona negaiss, lēns ziemeļaustrumu austrumu vējš, dienas vidū dienvidaustrumos tas brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē.
1: Latvijas radio 2
2: Latvijas Radio 2 rīts.

Labrīt! Sestdienas rītā, labrīt jums saka Ēriks Loks, līdz pulksten 11. Būsim kopā Latvijas Radio 2 Vilnī sestdienas rīta programmā. Nu ko, stunda, jauna stunda sākusies, ziņas esam noklausījušies, prāt vētras dziedāto dziesmu četri krāsti, arī esam dzirdējuši, un pulkstens rāda 8 un 10 minūtes sestdienas rītā. Labrīt visiem tiem, kuriem nu, nenāk vairs miegs, vai arī ir bijis jāceļās, jo jādara kādi darbi sestdienas rītā. Arī tā mēdz gadīties. Šajā stundā mums šeit arī darba pilnas rokas, jau pēc brīža ieskatīsimies laika ziņās, tad sveiksim arī jubilārus un aptuveni 8:30 pievērsīsimies Latgalei, varēsim klausīties raidījumu brīvdienās uz Latgali. Nu ko, arī par notikumiem, kas tieši šajā 9. maija dienā pāršalkuši pasauli vēsturiskā rakursā ieskatīsimies faktos, un tas viss jāpagūst mums izdarīt šīs stundas laikā. Pie tām arī taču dziesmas nedrīkstam aizmirst. Tūdaiskan mikseri būs savādāk.

Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Pulkstens rāda 8:18. Ieskatīsimies, kādas tad ir sinoptiķu prognozes šai dienai, 9. maijam. Sestdien debesis būs mākoņainas, tomēr teritorijas lielākajā daļā laiks tiek prognozēts sauss, tātad bez nokrišņiem. Vienīgi valsts dienvid austrumos brīžiem līs, un iespējam arī kādi pērkoni dārdi dienvid austrumos. Vējš pūtīs lēns līdz mērens no ziemeļa austrumiem austrumiem, un brāzmās dienvid austrumu rajonos tas sasniegs 15 metrus sekundes. Gaisa temperatūra Latvijas teritorijā 10-15 grādi robežās dienvidu austrumu rajonos, vēsāks tur plus 5-10 grādi, tātad 5-10 grādi robežās tiek prognozēta gaisa temperatūra Latvijas dienvidu austrumos. Rīgā mākoņains laiks, dienas laikā to daudzums palielināsies un būtiski nokrišņi gan nav gaidāmi. Un gaisa temperatūra Rīgā 12-14 grādi. Šobrīd Doma laukumā mums termometrs rāda 9 grādi.

0: Ādus, bet ieskatāmies vēsturē un pirms gada saullēktā Daugavpilī tika fiksēti mīnus 4,8 grādi un tika labots 9. maija augstuma rekords. Un dienas gājumā gan gaisa iesila līdz pat 7,11 grādiem. Runājot par tiem rekordiem, tad augstuma rekords tika fiksēts Daugavpilī, bet par visas Latvijas rekordiem runājot, augstuma rekords ir fiksēts Zosēnos 1999. gada 9. maijā mīnus 6,5 grādi, bet siltuma rekords diezgan ievērojams. 2013. gadā Jelgavā 30 grādi, iedomājieties 9. maijā 30 grādu silts.
1: Latvijas Radio 2.

0: Sveiciens vārdu dienā no Latvijas Radio 2.
1: 8:27 minūtes sestdienas rītā, 9. maijs šodien un 9. maijā vārda dienu svin Eināri, Ervīni un Klāvi. Tātad kalendārā rakstīti trīs vārdi – Einārs, Ervīns, Klāvs. Silti jo silti un sirsnīgi jo sirsnīgi sveicam visus vārda dienas gaviļniekus, visus Einārus, Ervīnus un Klāvus, kuri... Svin šodien savu vārdienu un ņemam talkā Latvijas pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datus un varam jums, cienītie klausītāji, vēstīt, ka Latvijā reģistrēti 1021 Einārs, 1272 Ervīni un 1306 Klāvi un visus mēs šodien sveicam. Dziesma arī lai skan no kāda Latvijas muzikālā Eināra repertuāra. Einārs Vītols. Nekas, nekad, nekur.

0: dotu satiktos un baudītu, jeb sevi parodēt īsti citim pazavērt.
1: Viļānu tirgus palika kā satikšanas vietā.
0: Uzsver Viļānu tirgus administratore Natālija Panfilova, piebilstot, ka vairāk nekā 30 gadu laikā tirgus no pārdesmit tirgotājiem ir izaudzis līdz vairākiem simtiem andalētāju ar pamatīgām tirgošanās tradīcijām.
1: Maijā būs vairāk nekā 600 tirgotāju, pie kuriem jūs varat atrast gan zīvi, gan kupinātu gaļu, siers, maize, pīradziņus, skaistas kleitas, jūs varat kafiju nopirkt no Itālijas un visu, ko sirds grib.
0: Bet pats skaistākais Maija tirgu ir īpašā Ziedu iela.
1: Tur būs viss, no krašņām, rozēm un lilijām līdz pat eksotiskiem augļu un dārzeņu stādiem. Sarūpējiet savam mīļajam maimiņam ziedus un dāvanas, kas priecas viņu

0: sirdī un izrotas dārziņus.
1: Un Viļānu tirgus jau sen vairs nav tikai tirgošanās. Viļānu kultūras nama vadītāja Margarita Cakula sola pamatīgas tirgus lustes ar visiem tirgus dančiem.
2: No pulkstens 11. Visi jau būs stādus un ziedus sapirkuši. Jūs varēsiet arī pabaudīt kādu priekšnesumu, jo kolektīvi arī būs. Gan dejos, gan dziedās. Un par tiem tirgus dančiem. Tie danči nav un valsis un tango klasiskā izpratnē, bet gan tie rotaļdanči, tie tautas danči. Un ne tikai latviešu tautas dejas, bet arī cik tautu danči. Dančus vadīs vadītājs Jānis Kuklis, kas tos dančus rāda, kam ir sastādīta deju liste tāda pamatīga uz trim stundām. Parāda soļus un mēs visi nākam placī un dancojam. Ja mums nav partneris, dāmai vīrietis vai otrādāk, tad var arī dāmas dancot. Gan lielas, gan mazas. Spēlēs Viļānu kultūras numa kapela Bumburņēces muzikālo pavadījumu un būs lūstīgi. Absolu.
1: Un, kad tirgus danči izdancoti un ziedi sapirkti, ir vērts nobraukt uz jūgendstila pērli Lūznavas muižu, kur muižas saimniecība te Balčūne aicina ļauties nesteidzīgai svētdienai, mātes dienas svinēšanai, pavasarim un džeza ritmiem.
3: Ar iespēju gūt pavasara enerģiju plaukstošajā muižas parkā un pieredzēt virtuozu instrumentālistu, pianista Paula Brousseau un saksofonista Mathieu Metzgera no Francijas radošo tandēmu. Koncerts pirmsākums. Mūziķi savu māksliniecisko pieeju balsta džezā un tā vēsturē, taču reizē ir atvērta visām mūsdienu mūzikas formām. Baudīsim kopā impresionistisku un elegantu akustiskā dueta performansi. Bet pirms koncerta aicinu uz mūsu novadnieces māksliniecis Elizabetes Brimbergas izstādes Ziedos atklāšanu.
1: Tā būs romantisma ziedu dabas noskaņu un poētisku tēlu piepildīta gleznu izstāde, kur precīzas formas un gaismas attēlojums savies ar romantisku, emocionāli piesātinātu noskaņu. Un noslēgumā vēl Ivata aicina.
3: Dāvāsim viens otram šo ziedošo mirkli, un tā ir arī brīnišķīga iespēja padarīt īpašu un svinēt kopā mātes dienu. Arī krāšņā Latgales podnieku darbu izstāde gaida jūs Lūznavas muižas kultūras šķilnī. Gaidam gostos!
1: Nevien Lūznavas muiža, bet visa Latgale gaida gostos. Būt te, sajust baudīt un svinēt aicina Laura Sondore.
4: Jūs klausījāties raidījumu Brīvdienās uz Latgali, kurš tapis LSM Latgales redakcijā.
5: Nu, ko turpinām? Turpinām programmu 8:35 minūtes šobrīd.
4: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: 8:39 minūtes sestdienas rītā, 9. maija rītā. Vispirms sirsnīgs, jo sirsnīgs sveiciens visiem tiem cilvēkiem, kuriem 9. maijs ir dzimšanas diena. Daudz laimes dzimšanas dienā no Latvijas Radio 2 kolektīva, no Klaus Alberts Finijs ir dzimis 9. maijā. Amerikāņu aktrise Glenda Jacksone un latviešu mākslas zinātnieks Jānis Borgs. Arī mūzikas pasaulē ir dzimuši cilvēki 9. maijā Billy Joels, komponists, pianists, pop dziedātājs un Davids Benoit, džeza pianists un aranžētājs. Un latviešu mūzikā arī netrūkst gaviļnieku, kuri dzimuši 9. maijā. Tā 9. maijs ir latviešu dziedātājs Valentīnas Butāns dzimšanas diena. Tāpat 9. maijā ir dzimis mūziķis, producents un aranžētājs Andris Barons un dziedātāja Monta Čubare. Un vēl kāds sveiciens 9. maija dzimšanas dienā.
2: Šodien 80. jubileju svin estrādes dziedātājs skanīgās balss īpašnieks, kurš slavas laurus plūca pagājušā gadsimta 70. un 80. gados Ēriks Kamarūts. Viņa izpildītās dziesmas šodien klausieties Latvijas radio.

Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no pulksten 11. līdz 12.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: 8:48 minūtes šobrīd tāds ir laiks, kurā dzīvojam. Ieskatīsimies notikumos, kuri ir bijuši aktuāli 9. maijā. Ja runājam vēstures rakursā, 1502. gads, 9. maijs, Kristofers Kolumbs dodas prom no Kadisas Spānijā savā 4. un pēdējā pasaules apceļošanas braucienā. 1671. gadā 9. maijā īru avantūrists Thomas Blats Londonas Towerā nozog smaragdus no karaļa kroņa. Blada pārgalvīgā kinoteātros sāk izrādīt pirmo Fantomasa ekranizāciju. 1928. gadā 9. maijā ASV kara flotes komandieri Richards S. Byrds un Floyds Bennets pirmie pārlido pāri Ziemeļpolam, bet 1945. gada 9. maijā nacistiskās Vācijas feldmaršals Wilhelms Kittels paraksta galīgos Vācijas padošanās dokumentus, noslēdzot otro pasaules karu Eiropā. 1950. Gadā Vācijas un Francijas politiķis Roberts Šūmans prezentē savu priekšlikumu radīt organizētu Eiropu, un šis datums tiek uzskatīts par mūsdienu Eiropas Savienības veidošanas sākuma punktu. 1955. Gadā 9. maijā Rietumvācija tiek uzņemta NATO, bet 1960. Gadā ASV kļūst par pirmo pasaules valsti, kas legalizē kontracepcijas tablešu tirdzniecību. Latvijā 1917. Gadā Rēzeknē sanāk Latgales kongress, kas ar balsu vairākumu nolēma Latgali apvienot ar pārējo Latviju. 1935. Gadā 9. maijā notiek pirmā latviešu baleta Jāņa Mediņa Mīlas uzvara pirmizrāde, bet 1997. Gadā 9. maijā Rīgas zooloģiskā dārza apmeklētāji pirmo reizi var aplūkot lemu.

0: mūrus, dzīvnieciņus ar garām svītrainām āstēm un melnām saules brillēm ap acīm. Lūk kā!
1: Latvijas Radio 2 Rīts.

Jā, viens, divi, trīs, un tūdaļ jau ziņas būs klāt, un pēc ziņām satiksimies nākamajā stundā. Tiekamies!

0: Pašlaik nav novērotas provokācijas. Tā sarunā ar Latvijas radio šorīt pauda valsts policijas priekšnieks Armands Ruks. Valsts policija šodien Latvijā strādās pastiprinātā režīmā, cieši sadarbosies ar valsts drošības dienestu, lai nepieļautu provokācijas, kas saistīts ar 9. maiju. Individuāla ziedu nolikšana apbedījuma vietās nav aizliegta, savukārt ziedu nolikšanu tur, kur demontēta padomju pieminekļi, uzskatīs par militārās agresijas slavināšanu. Neko tādu policija nepieļaus. Iedzīvotāji, kuru rīcībā ir informācija par 9. maijā plānotām provokācijām, tiek aicināti informēt valsts drošības dienestu, bet plašāk stāsta valsts policijas priekšnieks Armands Ruks.
1: Tiešām sabiedrības interesi par 9. maija aktivitātēm nu vērtējam kā zemu. Sabiedrībai laikam rūps ir vairāk par citām lietām un šobrīd tiešām tie drošības izaicinājumi.
0: Pirms pulksten 3 no rīta. Krīzes vadības centra priekšnieks pulkvedis Arvis Zīlers sarunā Latvijas radio pauda, ka apdraudējuma risks bija augsts, bet Nacionālo bruņoto spēku pārstāvis Māris Tūtins Latvijas radio skaidroja, ka bija pazīmes par iespējamu valsts robežas šķērsošanu gaisā pacēlās sabiedroto spēku iznīcinātāji. Bet Latvija militāra operācijā kuģošanas brīvības atjaunošanai Hormuza šaurumā varētu iesaistīties ar pretmīnu speciālistiem un sprādzienbīstamo priekšmetu iznīcināšanas komandām. Tā aģentūrai Leta sacīja aizsardzības ministrs Andris Sprūls un progresīvajiem. Ja iesaistītie vienotos, tad Latvija būtu gatava iesaistīties operācijā ar valsts rīcībā esošajiem spēkiem un resursiem, paudz Sprūls. Ārzemēs Ukraina un Krievija vienojušās no šodienas ievērot 3 dienu pamieru un savstarpēji apmainīties ar 1000 gūstekņiem. Bet Persijas līcī pie Irānai piedro šos Hārkas salas izveidojies naftas plankums, kas izplešas tā ziņo ASV laikraksts The New York Times. Dānijā sarunas par jaunas valdības veidošanu pēc martā notikušajām parlamentu vēlēšanām cietušas neveiksmi un karalis Frederiks X vakar izvēlējās jaunu sarunu vadītāju premjeris Metes Frederiksens vietā karalis lūdzi liberālās partijas Venstre līderi Troelsu Lundu Polsenu vadīt sarunas ar mērķi izveidot valdību. Un vēl atpakaļ arī pašmājās Latvijas zinātņu akadēmijas Šodien notiks pirts tradīcijai veltīta konference. Programmā plānots pievērsties pirts nozīmē folklorā, kā arī skaidrot, kas ir nemateriālais kultūras mantojums Latvijā un pasaulē. Nozars eksperti diskutēs arī par pirts tradīcijas nākoti. Turpina Sinti Ambote.
2: Latvijas pirts un spā asociācija norāda, ka pirts tradīcija Latvijā ir dzīva un plaši praktizēta, tomēr līdz ar tās popularitāti rodas jautājums, vai tiek saglabāta tās būtība. Lai diskutētu par pirts tradīciju un nākotnes izaicinājumiem, nozares pārstāvji, pētnieki un kultūras mantojuma eksperti šodien pulcēsies tam veltītā konferencē. Plānots apspriest pirts tradīcijas vēsturisko attīstību un reģionālās īpatnības, pirts lomu folklorā un Latvijas kultūra telpā, kā arī pirts nozīme veselības veicināšanā.
0: Un vēl Rīgas Stradiņu universitātes stomatoloģijas institūtā šodien no 10. rītā līdz 1. dienā pieaugušajiem būs iespēja bez maksas pārbaudīt smaganu veselību, bet kampaņas Sārgi savu ādu atklāšanā Rīgā esplanādē šodien bez maksas varēs pārbaudīt dzimumzīmes. Izskan Latvijas radio ziņas 9. no rīta. Mūsu ziņas varat klausīties arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, kā arī lasīt tīmekļa vietnē LSMLV. Vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā šobrīd 10 grādi, pūš austrumu vēju ātrumu 5 m/s, atmosfēras spiediens

0: 770 mm, relatīvais gaisa mitrums 39%. Latvijā šodien būs mākoņains laiks, teritorijas lielākajā daļā laiks būs sauss, valsts dienvidaustrumos brīžiem līs, iespējams arī pērkona negaiss. Vējš turpinās pūst lēni līdz mēreni no ziemeļaustrumiem austrumiem dienvidu, tas dienvidaustrumos brāzmās sasniegs 15 metrus sekundē. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 10 plus 15 grādiem, bet dienvidaustrumos būs vēsāks plus 5 plus 10 grādi. Rīgā plus 12 plus 14 grādu šodien.
1: Latvijas Radio 2.
2: Patiesība nav viena cilvēka stāsts. Tas ir notikums, kurā katrs stāvējis citā pusē.
3: Tāpēc ar vienu avotu žurnālistikā nepietiek. Aculiecinieks, eksperts, intervija, dokumenti vai oficiāli paziņojumi. Šie visi ir informācijas avoti.
2: Tomēr arī informācijas avots var būt kļūdains. Kaut vai tāpēc, ka cilvēka atmiņa mēdz pievilt un detaļas izbālē. Tas var būt ieinteresēts, kad avots mērķtiecīgi pasniedz tikai sev izdevīgo pusi. Galu galā tas var būt vienkārši subjektīvs. Katru notikumu redzam caur savu emociju un pieredzes filtru.
3: Viens informācijas avots nepastāsta visu stāstu. Tas pastāsta tikai to, ko grib vai spēj atklāt žurnālistiem.
2: Meklēt citus lieciniekus vai pārbaudīt saņemto informāciju nenozīmē, ka mēs kādam neticam.
3: Tas ir mūsu ikdienas darbs – faktu savstarpēji pārbauda.
2: Žurnālistikā to sauc par cross-checking.
3: Tas ir process, kurā mēs nepaļaujamies uz viena tante teica, bet salīdzinām ar to, ko saka citi vai rāda dokumenti. Tas ir mūsu filtrs, lai pārliecinātos, ka ziņai var ticēt.
2: Tikai skatoties uz kādu notikumu no vairākiem leņķiem un uzklausot citas puses, var pārliecināties, ka nekas nav palicis nepamanīts. Var nonākt pie patiesības. Uzticams saturs. Latvijas sabiedriskais medijs.
1: Latvijas Radio 2. Rīts.

Einars Mielaus no rīta sestdienā 9:11 minūtes ar dziesmu dzerot ūdeni no akas. Jā, šajā stundā mēs esam ar skatu uz zvaigznēm, kā jau vienmēr sestdienas rītos tas tā notiek, stundā no 9 līdz 10. Mēs pieskaramies horoskopiem, horoskopu pasaulē un tad jau pēc brīža, pēc dažām dziesmām arī ieskatīsimies, ko tad zvaigznes mums sola piedzīvot šajā dienā, 9. maijā. Šobrīd Latvijas Radio 2 ēter studijā Ēriks Loks līdz pulksten 11. Mēs būsim kopā, tad pulksten 11. Jūs uzrunās Edgars un raidījums cita lieta. Bet paldies visiem tiem klausītājiem, kuri jau arī mūs, Latvijas Radio 2, ēter studiju uzrunā un ir interesanti un jauki, ka no dažādām pasaules vietām, piemēram no Suntažiem, Jurģis mums raksta, ka viņš ir bijis ar uzticamo draugu, acīm redzot suni ārā un tagad klausās radio un visus sveicina gan latviešus, tautiešus pasaules saulē un arī Latvijā un arī lūk sveiciens no ārzemēm. No ārzemēm sveiciens konkrēti no Īslandes un ir novēlējums visiem ļaudīm, ka dzīve ir skaista, baudiet to, lai visu šodien pozitīvisms pavada visu dienu. Paldies par vēlējumiem un turpinām skanēt un, ja nu gadījumā kādi interesanti fakti vēstāmi pasaulei, tad izmantojam lūdzu numuru 29312222. Izmantojot šo numuru var rakstīt gan izziņas, gan WhatsApp ziņas. Bet nu, līdz horoskopiem mums ir iespēja klausīties trīs dziesmas. Eridana esmu uzplaukumā, pēc tam Menuets dziesmiņa par to gadījumu ar Giordano Bruno un Chris Noah ar jaunu dziesmu bērni, mīļākie bērni. Lūk, tā klausāmies.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Ir 9:23 minūtes.
0: Auns.
1: Var aizsākties ilgstoša draudzība. Saņemsiet lielāku atalgojumu nekā cerēts.
0: Versis.
1: Norunām vai līgumiem nepiemērota diena. Tos būs grūti izpildīt. Saudzējiet redzi.
0: Dvīņi.
1: Var kārtot naudas lietas, finansu dokumentus un arī ziedot labdarības mērķiem.
0: Vēzis.
1: Ja būsiet vērīgs, spēsiet paredzēt notikumu gaitu. Gandarījums sniegs ģimene un bērni.
0: Lauva.
1: Svārstīgie partneri būs jāpārliecina un atradīsiet sev nozīmīgus domu biedrus.
0: Jaunava.
1: Labi rakstīt, nodarboties ar zinātniskiem pētījumiem un kontrolētiem eksperimentiem.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Ir 9:27 minūtes.
0: Svari.
1: Šodien neko nedariet ar varu un spēku, vai pārkāpjot tikumīgas uzvedības principus.
0: Skorpions.
1: Izvairieties no greizsirdības un arī pats neprovocējiet to. Atsakieties no tieksmes valdīt pār citiem.
0: Strēlnieks.
1: Radīsies iespēja realizēt tos plānus, kas agrāk nebija iespējami. Nepārpūlējiet redzi.
0: Bežāzis.
1: Aizstāvēsiet līdz cilvēku intereses, piemirstot, kas arī paša lietas nav nokārtotas līdz galam.
0: Ūdensvīrs.
1: Veiksies visi lauksaimniecības darbi un ar to saistītie mehanizācijas procesi.
0: Zivis.
1: Negaidītu pārpratumu izdosies pārvērst jokā. Saņemsiet kādu sen gaidītu ziņu no tālienes.
2: Latvijas Radio 2. Rīts.

Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru

Ornaments ar latviešu šlāgeru mūzikas klasiku. Sen tas bija. Interesi bija arī no klausītājiem, kas tad bija tā dziesma, kur skanēja pirms ornamenta. Muzikālā apvienība OK, mēs sauli ratos iejūksim. Un ļoti interesanta vēsts saņemta no Lielbritānijas. Vienmēr jau ir patīkami saņemt kādas ziņas no tālienes, apzināties, ka pateicoties mūsdienu tehnoloģijām un iespējām klausīties, lai kur mēs arī būtu, tad varam klausīties ne tikai radio vilni izmantojot, bet arī globālo tīmekli, tad ir patīkami saņemt ziņas un lasīšu to ziņu no Lielbritānijas. Labrīt, te Rūta Lielbritānijā, kā katru rītu ierasts pamostoties un gatavojoties dienai sevi uzlādēju Latvijas Radio 2 pavadījumā. Šorīt gatavojos 5-gadīgās meitiņas Mārtas baleta un stepa nodarbībai un tad uz latviešu skoliņas nodarbību, kur apvienotajā karalistē dzimušie latviešu bērniņi sniegs māmiņu dienas priekšnesumu un koncertu un noslēgs mācību gadu ar ballīti, kurai šobrīd gatavoju groziņu, ābolu, plācmaizi un rasolu. Izklausās garšīgi, tā piebild mana. Lai visiem tautiešiem iekš un ārpus Latvijas skaista un piepildīta diena, pateicībā Rūt.

9:54 minūtes tikko klausījāmies Inta Ķergalvju balsī dziesmā Stipras sirdis. Nu, ko arī šo stundu mēs visi kopā gandrīz esam jau piedzīvojuši līdz pašai stundas izskaņai. Vēl vienas dziesmas tiesa mums ir atlikusi šajā stundā, bet vēlos arī ieskatīties jūsu rakstītajās ziņās un ir interesanta ziņa saņemta no Guntas. Gunta raksta šādi. Labdien, vakar Smiltenes bibliotēkā bija ļoti jauks pasākums un bērnu mūzikas skolas audzēkņu koncerts, veltīts Eiropas dienai. Paldies visiem organizatoriem un dalībniecēm. Tā Gunta. Paldies par ziņām un par pasākumiem, kuri būs pieejami nākamās nedēļas gājumā un šajā nedēļas nogalē. Arī mēs informēsim nākamajā stundā. Bildīšu vien to, ka šodien Latvijas Radio 2 Vilnī raidījumā nošu atslēga pulksten 17. Viesosies grupas pienvedēja piedzīvojuma līderis Māris Žigats. Un viņš stāstīs par grupas gājumu 30 gadu garumā un arī, protams, par to, ka 15. maijā pienvedēja piedzīvojumu gaidīs savus cienītājus uz koncertu Rīgas cirkā. Vēl par Latvijas Radio 2 ēter runājot, tad šodien 18:00 grupas Dzeguzīte 55 gadu jubilejas koncerts mūsu Vilnī. Bet nu otra puse un Aija Andrejeva, Avi Pali. Pēc tam uzreiz ziņas.

0: Latvijas ziņas 10. No rīta studijā Mārtiņš Kļavinieks. Rēzeknes lūdzas alūksnes un balvu novadā šonakt teju divas stundas brīdināja par gaisa telpas apdraudējumu. Nacionālajie bruņotie spēki par apdraudējumu beigām informēja īsi pēc pulksten 3 no rīta. Krīzes vadības centra priekšnieks pulkvedis Arvis Zīle sarunā ar Latvijas radio pauda, ka apdraudējuma risks bija augsts. Nacionālo bruņoto spēku pārstāvis Māris Tūtins Latvijas radio skaidro.
1: Brīdinājumi par iespējām apdraudējumu gaisa telpā, ievērojot tās divu sienu principu, aizvērt logus durvis, ja pamana tos dronus tur zem lidojošs, arī viņi būtībā izdaušoties skaņu, ko rada iedegs dzinējs, tad arī jāziņo 112.
0: Valsts policija šodien Latvijā strādās pastiprinātā režīmā, cieši sadarbosies ar valsts drošības dienestu, lai nepieļautu provokācijas, kas saistītas ar 9. Maiju. Iedzīvotāji, kuru rīcībā ir informācija par 9. Maijā plānotām provokācijām, tiek aicināti informēt valsts drošības dienestu. Pagājušajā diennaktī Latvijā pieķerti 3 stipri piedzērušies autovadītāji, tā ziņo valsts policija. Divos gadījumos autovadītāja reibums pārsniedza 0,5 promili un sākts krimināls process, transporta līdzeklis konfiscēts, bet no viena vadītāja tā ir valsts labā piedzīs automašīnas vērtību. Vakar vakarā uz vietējā ceļa Bauskas novadā dzīvību zaudēja 2012. Gadā dzimusi pusaudze. Bauskas novada īslīdzes pagastā automašīna Volkswagen uzbrauc gājējai, kura no gūtajām traumām notikuma vietā gāja bojā. Visā Latvijā šodien svinies Eurointers. Ārzemēs Ukraina un Krievija vienojušās no šodienas ievērot 3 dienu pamieru un savstarpēji apmainīties ar 1000 gūstekņiem. Par to paziņojis ASV prezidents Donalds Trumps. Lūgumu par pamieru esot izvirzījis tieši viņš, un tam piekritis gan Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, gan Krievijas diktators Vladimirs Putins. Zelenskis vakar pavēlēja Ukrainas armijai neuzbrukt Maskavas sarkanajam laukumam. Tā sauktās uzvaras dienas parādes laikā Ukrainas prezidents ironiski piebilda, ka sarkanais laukums izņemts no šodienas uzbrukuma mēģi. Saraksta. Bandu vervēšanas riska dēļ Zviedrija plāno jauniešiem piešķirt elektroniskās aprocis. Noziedzīgās bandas Zviedrijā arvien biežāk vervē nepilngadīgos noziegumu izdarīšanai. Tās apzinās, ka jauniešiem nedraudēs cietumsots, ja viņus pieķers. Bet plašāk stāsta Rihards Plūme.
2: Varas iestādes varēs piešķirt aprocis bērniem un jauniešiem no 13 gadu vecuma, lai viņus uzraudzītu un pārliecinātos, ka viņi ievēro sociālo dienestu noteikto komandantstundu. Sociālo pakalpojumu ministre Kamila Valtersone Gronvala žurnālistiem pastāstīja, ka elektroniskā aproce tiks veidota tā, lai tā izskatītos kā pulkstenis vai aproce un lai tā neatgādinātu potītes aproci, ko izmanto notiesātiem noziedzniekiem. Ministre skaidroja, ka šobrīd Zviedrijā 173 bērni, kas jaunāki par 15 gadiem, tiek turēti aizdomās par iesaistīšanos slepkavībās vai slepkavību plānošanā. Kopš pērnā gada oktobra Zviedrijas policijai ir atļauts arī noklausīties bērnu, kas jaunāki par 15 gadiem, elektronisko saziņu.
0: Izskan Latvijas radio ziņas 10. No rīta vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā šobrīd 11 grādi, pūš austrumu vēju ar ātrumu 5 metru sekundē, atmosfēras spiediens 770 mm, relatīvais gaisa mitrums 39%. Latvijā šodien būs mākoņais laiks, teritorijas lielākajā daļā būs sauss, valsts dienvidu austrumos brīžiem līs, iespējams pērkona negaiss. Vējš turpinās pūst lēni līdz mēreni no ziemeļa austrumiem, bet dienvidu tas dienvidu austrumos brāzmās sasniegs 15 metrus sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 10 plus 15 grādi.
3: Latvijas radio 2.
4: Starptautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss 12., 14. Un 16. Maijā. Skaties, klausies un lasi Latvijas sabiedriskajā medijā.
3: Latvijas radio 2. Rīt.

Šodien ārā saulains laiks, dziesma, kuru mums klausīties ļauj grupas Odis priekšnesums. Labrīt visiem tiem, kuri tikko modušies, 10 un 9 minūtes rāda pulkstens. Ēriks Loks kopā ar jums vēl šo stundu. Šīs stundas laikā runāsim par notikumiem, pasākumiem, kuri pieejami un atrodami dažādās Latvijas vietās šajā nedēļas nogalē un nākamās darba nedēļas gājumā. Runājot par saulaino laiku, nu jāspēlē taču ir dziesmas par saulainu laiku, jāizmanto senā pārbaudītā Vinnija Pūka metode. Nu, ja tu gribi, lai parādās kādi mākoņi, tad ir jādzied dziesmu par mākoņiem. Ja vēlies, lai ārā ir saulains laiks, jāskandē dziesmas par saulainu laiku, tāpēc arī šī dziesma tikko izskanē. Tā, kad

0: par atpūtu un izklaidi. Sestdienās no 10. līdz 11.
1: 10 un 20 minūtes sestdienā 9. maijā. 9. maijs, Eiropas diena, un visiem rīdziniekiem un pilsētas viesiem aicinājums šo dienu svinēt Vērmanis dārzā. Tur jau no pulksten 11. pieejam pasākumu programma, diskusiju telts, darbību sāks pulksten 11. Oficiālā pasākuma atklāšana gan 12. Uz Vērmanis dārza lielās skatuves. Tad pasākuma laikā būs iespēja iepazīt dažādu Eiropas valstu kultūru un šo valstu iniciatīvas, kā arī piedalīties dažādās aktivitātēs un diskusijās par Eiropas nākotni un sabiedrībai būtiskiem jautājumiem. Un būs arī plaša mūzikas programma. 12.30 uzstāsies Latvijas Republikas Zemessardzes orķestris un Zemessardzes koris Stars, 13. Bērnu vokālā grupa Dzeguzīte, 14. Jauktais koris Mūza un senioru koris Dižmuklājs, 15. Tautas deju ansambles Liesma, 15.30 flamenko deju studija Duende, metāli i pūšam instrumentu kvintets Brass Edu 16. Un 17. Grupa Astronaut. Bet šodien 9. maijā Ķīšezera akvatorijā burāšanas kluba 360 grādi teritorijā notiks Ķīšezera SUP Kaus 2026, tātad stāvairēšana uz dēļiem. Dalībnieku reģistrācija no pulksten 9. Līdz 11. Pats sacensības sākums pulksten 11.30. Bet pulksten 13. Šodien Jūrmalā Bulduru tehnikumā cikla koncerts izstādē ietvaros uzstāsies brīnišķīgā dziedātāja Helēna Kozlova.

Šodien 9. maijā no pulksten 12. līdz 16.30 poligona Getliņa teritorijā notiks Getliņu tomātu un gurķu festivāls. Un pulksten 14.30 šī festivāla ietvaros sāksies ļoti interesants notikums, sāksies kaiju kliedzienu atdarināšanas sacensības. Ar muzikālu priekšnesumu šī tomātu un gurķu festivāla dalībniekus iepriecinās arī Žoržs Siksna. Pulksten 16. Šodien Līgatnē radošajā kvartālā Zeit ar koncertu programmu Pagātnes skats uzstāsies Marija Naumova, bet 10. maijā, tātad rīt svētdien, turpat Līgatnē radošajā kvartālā Zeit māmiņu dienai veltīts koncerts, kurā muzicēs Kārlis Kazāks. Šodien, pulksten 18.00 Rīgas Latviešu biedrības zelta zālē, Rīgas Latviešu biedrības jauktais koris, kamerkoris Austrums, sadarbībā ar Saulkrastu novada jaukto kori Sēja, ielūdz uz svētku koncertu daudz laimes. Koncerts ir veltījums Imanta Kalniņa 85 gadu jubilejai un diriģenta Ārija Šķepasta 65 gadu jubilejai. Un vēl šodien pulksten 18. Biržu tautas namā koncerts Maija Ziedu Virpulī. Un šajā koncertā Maija Ziedu Virpulī kopā ar Biržu tautas nama amatieru kolektīviem aicināti piedalīties arī visi interesenti. Un šodien vēl pulksten 17. Virtsavas pagasta tautas namā notiks koru sadraudzības koncerts, kuram nosaukums Ābeļu ziedos kopā skanēt. Uz šo koncertu ielūdz Jelgavas novada senioru koris Gaisma. Un šodien, 9. maijā, 19.00 Gaujienas tautas namā koncerts Baltās ābeles zied. Un šajā koncertā uzstāsies Žoržs Siksna. Žoržs Siksna dziedās dziesmu arī tūdaļ Latvijas Radio 2 Vilnī. Un dziesmas nosaukums Es dziedu.

0: par atpūtu un izklaidi. Sestdienās no 10. līdz 11.
1: 10:27 minūtes šobrīd, šodien 9. maijā, laika posmā no 10. līdz 12. Limbažu novada Skultē, baznīcas parkā pie kafijotavas uz brīvdabas estrādes uzstājas apvienotā projektu orķestra vadītājs Henrijs Kalniņš un Rīgas 3. Gimnāzijas instrumentālās grupas. Šodien 9. maijā 14:00 Baldonē kultūra telpā Elpa notiks māmiņdienas koncerts, kurā uzstāsies kultūra telpas Elpa audzēkņi. Bet šodien 19:00 Sērenes tautas namā gaidāms Edvarda Strazdiņa solo koncerts. Šodien 19:00

Koncertu kupolā Jaunjelgavā notiks dueta Mediante uzstāšanās koncertu programmā Soļi. Vēl šodien pulksten 19. Meža parka lielās estrādes kokaru zālē alternatīvās mūzikas cikla ceļabiedri ietvaros notiks koncerts, kuram nosaukums Miglas vārti. Un koncertā Miglas vārti piedalās grupas Zintnieks, Asinis un Elkupe. Vēl šodien 9. maijā pulksten 15. un 19. Liepājas koncertzālē Lielais dzintars Lielajā zālē uzstāsies grupa Da Gamba ar koncertu programmu Mozartalika 2026. Un vēl šodien 9. maijā un arī rīt 10. maijā 18.00 dzintaru koncertzāles mazajā zālē gaidāms koncerts Raimondam Paulam Es pamostos. Un šajā koncertā Raimondam Paulam Es pamostos piedalās tāda mākslinieka Igo Zigfrīds Muktupāvels un Antra Stafecka. Igo balsī tūdaļ arī klausīsimies grupas remiks sastāvā izpildot Raimonda Paula dziesmu Puļķošanās.

0: par atpūtu un izklaidi. Sestdienās no 10. Līdz 11.
1: 10:33 minūtes ar mātes dienai veltītiem pasākumiem svētdien 10.

Tajā maijā Rīgā sāksies ģimenes mēnesim veltīta pasākuma programma, un tā 10. maijā pulksten 12.30 Kultūras pils Ziemeļblāzma parkā izskanēs koncerts māmiņām, vecmāmiņām, vecvecmāmiņām, krustmātēm un tantēm. Melodija Pušķis, mammai, tāds ir koncerta nosaukums. Un koncertēs aktieri Ērika Eglija Grāvele un Gins Grāvelis. Savukārt kultūras centra mazā ģilde dārzā no pulksten 12. Līdz 14.30 notiks mātes dienai veltītas radošās darbnīcas, kurām dots nosaukums mīļ darbnīcas. Tajās varēs izgatavot dāvanas māmiņām un vecmāmiņām, saldumus, atslēgu piekariņas, grāmadzīnas un citas dažādas mīļas lietas. Pulksten 15. Mazajā ģildē izskanēs koncerts dziesma mātei, tajā piedalīsies jauktais koris Skaņupe, Dails teātra dziedošie aktieri Gins Grāvelis, Agate Grīnhofa un Ralfs Puzāns. Un viņi izpildīs latviešu kīno mūzikas programmu. Un arī muzejā Rīgas Jūgendstila centrs notiks māmiņdienai veltīt pasākumi. Tur pulksten 10.30 un 12. Paredzētas tematiskas ekskursijas īpaši. Mācdienai radīt spēle palīdz atrast manu mammu. Un tad uz šo spēli pulksten 10.30 aicināti pirmsskolas vecuma bērni, bet pulksten 12. Sākuma skolas vecuma bērni. Un vēl 14. Un 16. arī rīt 10. Maijā Rīgas Jūgendstila centrā varēs baudīt kamerkoncertu Mātes sirds. Tajā piedalīsies akordeonists Kaspars Gulbis, koncertmeistars Juris Žvikovs, Jāzep Vīto Latvijas mūzikas akadēmijas studentes Loreta Matisone, Amanda Karnāte, Agnese Baltmane un Paula Pūpola. Kultūras centrā Imanta rīt pulksten 18. Tātad 10. maijā 18. skanēs māmiņām veltīts koncerts pavasarī. Tajā uzstāsies Aija Vītoliņa ar pavadošo grupu – Romāns Vendiņš, Jānis Bērziņš un Ivars Kalniņš. Un vēl rīt VEF kvartālā visas dienas garumā, tātad 10. maijā visas dienas garumā no pulksten 12. Līdz 20. VEF kvartālā notiek ģimeņu folk festivāls Taka. Apmeklētājiem būs iespēja apmeklēt folkloras kopu koncertus, danču un dziedāšanas meisterklases ar Zani Šmiti un Ansi Bētiņu. Varēs piedalīties arī folkmūziķu džem sesijā, darbosies darbnīcas visai ģimenei, konkursi, spēles, amatnieku un mājražotāju tirdziņš. Vēl, tad runājot par 10. maiju, 10. maijā pulksten 17. Kino galerijā Kā suns Rīgā izrāde sieviešu stand-ups pārāk atsaucīgo māmiņu klubs. Rīt 10. maijā pulksten 12. Cīravas kultūras namā māmiņu dienas koncerts kopā ar Katrīnu Dimantu un akordeonistu Rolandu Zelču, bet 10. maijā pulksten 16. Ālojas kultūras namā Imanta Kalniņa mūzikas koncerts Virs galvas mūžīgs piena ceļš. Šajā koncertā uzstāsies solists Kārlis Mūrnieks un pianists Maris Ķirsis. Un vēl par diviem pasākumiem, kas notiks rīt 10. maijā, rīt pulksten 12. Sējas kultūras namā Jānis Lūsens, Raimonds Celms un Brigita Reisone koncertā Satikšanās mātes dienā. Un pulksten 16. 10. maijā Valmierā kultūra telpā akustika mātes dienai veltīts koncerts Visapkārt zeme zied. Un šajā koncertā uzstāsies Jānis Paukštello. Tūdaļ arī klausīsimies Jāņa Paukštello dziedāto dziesmu Brauciet lēnām pār tiltu.

0: par atpūtu un izklaidi. Sestdienās no 10. Līdz 11.
1: 10:41 minūtes šobrīd turpinām ieskatīties, šobrīd ieskatīsimies nākamās darba nedēļas notikumos, kuri mums ir pieejami daudz viet Latvijā. 11. Maijs, tātad pirmdiena, 16:30, Rīgā Pāvula Jurjāna mūzikas skola aicina uz atvērto durvju dienu. Un šai atvērto durvju dienai Pāvula Jurjāna mūzikas skolā ir nosaukums iepazīsti mūzikas instrumentus. 11. maijā, pirmdien, 19. Rīgā VEF kultūras pilī zelta dziesmu koncerts Kāpēc man dziedāt svešu dziesmu. Koncertā piedalīsies Viktors Lapčēnoks, Liena Šomase, Uģis Roze, Lorija Vūda, Guntis Veids, Jenny May, Ieva Sutugova, īpašais viesis Armands Birkins. Un piedalīsies arī bērnu popgrupa Karamelis koncerta vadītājs Elvis Jansons. 14. maijā IGO mūzikas un mākslas centrā Ceplis vasaras sezonas atklāšanas koncerts. Tātad 14. maijā 20:00 uz Cepļa skatuves kāps Viktors Lapčēnoks un pie klavierēm Jūris Kristons. Vēl varam izstāstīt, ka 15. maijā arī virkne pasākumu ir gaidāmi un 15. maijā 19:00 Sējas kultūras namā gaidāms muzikāls sarunu vakars ar Armandu Puči un Armandu Birkenu. Un šim sarunu vakaram nosaukums divu Armandu satikšanās. 15. maijā tātad nākamā piekdiena ir 15. maijs, 16:00 Staiceles kultūras namā Staiceles pamatskolas saime ielūdz uz ģimenes dienas koncertu. Bet 15. maijā 20:00 Jelgavā klubā The Blow uzstāsies Miks Galvanovskis. Vēl 15. maijā laika posmā no 10. līdz 14. Rīgas pirmā slimnīca aicina uz asinsspiedienu.

Diena, 2026. 10. un 13. gaidām lekcija, bet bezmaksas spiediena mērīšana laika posmos no 10.30 līdz 11.30, kā arī no 13.20 līdz 14. Vēl likteņdārza saieta namā 15. maijā pulksten 18. literāri muzikālā cikla likteņzīmes ietvaros gaidāms koncertu uzvedums likteņzīmes Vīzma Belševica ārija Elksne. Un šajā koncertu uzvedumā piedalās Ilze Ķuzuls Krastiņa, Ērika Eglija Grāvele, kā arī pie klavierēm Jānis Miltiņš un ar perkusijām Ivars Kalniņš. 15. maijā pulksten 18. Siguldas jaunā pils aicina uz izstādes Ziedi Turaidas muzeja rezervāta krājuma gleznās. Tad uz šīs izstādes atklāšanas pasākumu. Un visbeidzot teikšu, ka 15. maijā Latvijas kultūras akadēmijā jau 19. reizi norisināsies mūzikas un mākslas festivāls Valpurģi. Uz skatuves kāps tādas muzikālās apvienības kā Nova Koma, Zvīņas, Jūk, arī Keitija Bārbale un daudzi citi mākslinieki. Sākums pulksten 20.30. Tūdaļ arī klausīsimies Keitijas Bārbales dziedāto dziesmu Man ar tevi nav.

0: Tūkstoši gūstekņiem, par to paziņojis ASV prezidents Donalds Trumps. Lūgumu par pamieru esot izvirzījis viņš un tam piekritis gan Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, gan Krievijas diktators Vladimirs Putins. Zelenskis vakar pavēlēja Ukrainas armijai neuzbrukt Maskavas sarkanajam laukumam tās augtās uzvaras dienas parādes laikā šodien. Ukrainas prezidents ironiski piebilda, ka sarkanais laukums izņemts no šodienas uzbrukuma mērķu saraksta. Bet Krievijas diktators Putins šodien uzrunā sarkanajā laukumā par godu tā dēvētajai uzvaras dienai pauda, ka uzvarēs karā pret Ukrainu. Salīdzinot šīsajā runā, Putins atkārtot uzsver, ka ne tikai Ukraina, bet arī NATO karo pret Krieviju. Kopā ar Putinu militāro parādu vēroja arī Baltkrievijas vadonis Aleksandrs Lukašenko, Kazahstānas prezidents Kasims Žomarts Tokajevs un Uzbekistānas prezidents Šavkats Mirzojojevs. Neilgi pirms parādas sākuma Maskavā atslēdza mobilo tīmekli. Bijušais NATO ģenerālsekretārs Anders Fox Rasmussens aicinājis izveidot jaunu Eiropas aizsardzības aliansi. Viņš domā, ka ar NATO pašreizējā formā vairs nav pietiekami, jo pieauga šaubas par ASV drošības garantijām. Latvijā Rēzeknes Ludzas alūksnes un Bāvu novadā šonakt teju divas stundas brīdināja par gaisa aicināt informēt valsts drošības dienestu. Bet visā Latvijā šodien svinēs Eiropas dienu. Pirms 76 gadiem šajā dienā pieņēma Robēra Šūmana deklarāciju, kas lika pamats mūsdienu Eiropas Savienībai. Rīgas Stradiņu universitātes stomatoloģijas institūtā šodien no 10. Rītā līdz 1. Dienā pieaugušie var bez maksas pārbaudīt smagan veselību, bet kampaņas sargi savu ādu atklāšanā Rīga esplanādē šodien bez maksas varēs pārbaudīt dzimumzīmes. Limbažu novadā šodien interesanti varēs piedalīties divās talkās, brīvzemnieku pagastā sakopt ozolmuižas pils apkārtni vai arī pievienoties Salacas upes krastu sakopšanas talkai. Par talku Salacas krastos stāsta Gunta Matisone.
1: Šī nebūs pirmā talka, kad makšķernieku klubs Salackrast un Svētupes aizsardzības biedrība aicina sakopt Salackrastu. Bet jau piektā reize plānots sakopt Salackrastu posmā no atpūtas vietas atpūtas Ainažu lauku teritorijā līdz pat Osas teritorijai Salacgrīvā. Lai darbs ritētu raiti un vienmērīgi, upi tiks sadalīt astoņos posmos abos krastos, kuros darbosies talcinieku grupas. Jāpiebilst, ka šovasar Salacā makšķernieku klubs Salackrasti turpinās arī straujteču atjaunošanu, iztīrot upes gultni no ūdens auga aizauguma. Iepriekšējos gados upē iztīrīt jau 10 hektāru un darbs paredzēts vēl 6 hektāros, un tas tiek veikts, lai uzlabotu lašveidīgo zivju nāsta vietas.
0: Rīgas Latviešu biedrības namā šodien notiks koncerts Daudz laimes. Tas ir veltījums divu izcilu latviešu mūzikas personību nozīmīgām jubilejām – komponisti Imanta Kalniņa 85. Un diriģenta Arija Šķepasta 65. Dzimšanas dienai. Plašāk stāsta koncerta idejas autors Saulkrasta novada jauktā kora sēja diriģents Arijs Ādamsons.
2: Jau kādu laiku atpakaļ biju domājis par Imanta Kalniņa dziesmu koncertu un iepriekšējā gada izskaņā sapratu, ka šis nu būs tas gads, kad tādu kā apaļāku jubilēs viņa ne tikai pats Kalniņš, bet arī mans tētis Ārijs Čepests. Un zinot, ka tētim ir gana daudz Kalniņa dziesmu kora aranžiju, izlēmu, ka pienācis laiks šos abus kungus suminēt koncertā ar nosaukumu Daudz laimes. Salkrasta jaukatais kora sēja šo programmu jau izpildīja vienā koncertā mūsu pašu sējas kultūras namā, kas bija martā, bet šodien mums pievienosies arī tēta divi Rīgas Latviešu biedrības vadītie kolektīvi, kā arī Barbershop kvartets. Programma ir sākot ar kino mūziku, turpinot ar multfilmu mūziku, nu ļoti, ļoti, ļoti plaši. Katrs atradīs sev un to pašu piemērotāko.
0: Rīgas centrā šobrīd 13 grādi, pūš austrumu vējš ar ātrumu 5 metru sekundē. Latvijā šodien būs mākoņains laiks, teritorijas lielākajā daļā laiks būs sauss, valsts dienvidu austrumos brīžiem līs, iespējams pērkona negaiss. Gaisa temperatūra no plus 10 līdz plus 15 grādiem.
3: Latvijas Radio 2 Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no pulksten 11. Līdz 12.

0: laikā rakstīto sākšu. Maina mazlietotu leduskapi Elektrolux ideālā kārtībā. Pret 30 litriem dīzeļdegvielas leduskapi augstums 155 cm, tā platums 60. Saldētava apakšā atrodas Jūrmalā telefons 29214264. 29214264. Meklēju padomu laika rokas vagotāju priekšējo ritentiņu. Mēdz būt brūnā vai tumši sarkanā krāsā. Varēšu mainīt pret kafiju, piemēram. Meklēju ap Rīgu vai Vidzemes pusē. Telefons 29379818. 29379818. Un turpinām meklēt. Meklē rotējošo pļauju mašīnu no 2,7 metru platuma. Varētu arī mainīt pret skaldītu malku, vai arī citas lietas ir. Telefons 26569489. 26569489. Un šāda ziņa meklē savu tēvu, Jāni Kalniņu no Cēsīm. Telefons 26118987 26118987. Maina automašīnas Audi A4 labo priekšējo durvju stiklu, arī skābekļa balonu un 16 cm virpas patronu. Visam telefons 1-28-25-06-37. 28-25-06-37. Meklē divas autorampas. Nu, tās ir tādas, lai, piemēram, pagalmā var ar auto uzbraukt un vieglāk tikt apakšā. Ja nu kādam pagalmā tāds mētājs un vairs pašu neizmanto, tad tiks gaidīts zvans 29-25-55-13. 29-25-55-13. Un šajā brīdī arī mēs šeit studijā gaidām jūsu zvanus. Numurs 67211318. Uzklausīsim, kas šajā sestdienā jums stāstāms. Labdien!
1: Labdien!
0: Lūdzu!
1: Šeit jums no Limbažu novada. Es gribētu mainīt nav uz galdu, pilnā komplektā vācot ar visam nūjam, kauliņim.
0: Jā. Pret ko gribētu mainīt?
1: Pret kafiju.
0: Jauki, sauciet tālruņa numuru.
1: 26170229.
0: 26170229.
1: Jā.
0: Paldies par zvanu, lai jauka diena. Radio. Labdien.
2: Sveicināti.
0: Dzirdam jūs. Stāstīt.
2: Es dāvinu stilu.
0: Vēlreiz?
2: Zāģi.
0: Skaidrs, jā. Stilu.
2: Stilu zāģis, jā. Un telefona numurs ir, lai man zvana 28.
3: Bijušo kursa biedru.
0: Sauciet.
3: Ēriks Brokants, dzimis 5. jūlijā 61. gadā Rēzeknē, nākotnes ielā. Varbūt kāds zin, lai piezvana mums.
0: Tad sauciet savu numuru.
3: 2-92-83-700. Ēriks Brokants.
0: 2-92-83-700.
4: Jā. Dien.
0: Klausāmies.
4: Es gribētu atrast, vai cita lieta?
0: Jā.
4: Es gribētu atrast Rīgā zelta, ar zeltu viņš nodarbojās. Vienkārši man vajag viņa palīdzību. Egils vai Egons? Pēc vārda bija, bet man pazuda viņa kontakti.
0: Nu, bet pagaidiet, nu, uzvārdu nezinot?
4: Uzvārdu es neatceros.
0: Nu, tad jau ne. Nu,
4: Egils vai Egons,
0: nu, es iedošu
4: savu
0: daudz
4: numuru, varbūt, ka kāds viņu atpazīs vai kāds man var uzzvanīt.
0: Nu, lai notiek, kad tik jums daudz nezvanu, bet dažādiem
4: Egiliem. Jā, viņam apmēram tuvu 70 tagad varētu būt kaut kur 68 gadi.
0: Nu, sauciet tad savu numuru, ja nu tomēr.
4: 2, 6, 4, 5, 3, 1-8-9. Paldies jums!

0: 26, 4, 5, 3, 1, 8, 9.
1: Jā, paldies jums.
0: Ar visu labu, lai jauka diena. Nu, tad solītā dziesma. Pēc tam turpināsim.
2: Cita lietā.

0: Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.
1: Latvijas Radio 2 Māmiņu dienas noskaņās. Leģendārais bērnu vokālais ansamblis Dzeguzīte svin savu 55. Dzimšanas dienu, kam par godu tika sarīkots krāšņus koncerts Esi, kas vēlies būt. Koncerta ieraksts Latvijas Radio 2 ēterā šo sestdien, 6:00 vakarā. Ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
2: 11:21 minūtē turpināsim tad to darīt, vispirms lasot to, ko esat rakstījuši nedēļas laikā. Maina traktoru RS09 vācu šasejas daudz rezerves daļas pret skaidu briketēm. Telefons 27191758. 27191758. Un tad šāda ziņa. Interesē spinīgi un citas makšķer lietas. Varu iemainīt pret saldumiem, arī kafiju. Vēlams dienvidu Kurzemē, bet izskatīs arī citu vietu piedāvājumus. Telefons 29 33 62 31.

0: 29-33-62-31. 3. aprīlī Rudabāžu pagastā vietā Aizas noklīda Latvijas dzinējsuns vārdā Darko. Melns ar brūniem plankumiem uz krūtīm virs acīm, brūns pūrniņš un ķepas. Līdzīgs izskats kā taksim, tikai lielāks. Ir čipots un reģistrēts kā pazudis. Varbūt ir pieklīdis kādā viensētā Kalvenis, Vecpils apkārtnē. Lūgums cilvēku zvanīt vai ziņot, ja manīts kādā sētā. Un telefona numurs šāds 29-24-27-56. 29-24-27-56. Un tā kāds meklē mazo dārza piekabi no motobloka MB01. Ja varat piedāvāt, tad tālruņa numurs šāds 26-46-49-77. 26-46-49-77. Ziņa ar jautājumu varbūt kādam mājās stāv metāla detektors bez pielietojumu. Tad lūk numurs, kur zvanīt 22-44-47-67. 22-44-47-67. Nu, meklē vecās javas blakus vāģi. Tālrunis 26-86-17-27. 26-86-17-27. Un arī īsa ziņa meklē aužamās stēles. Tālrunis 20-04-77-74. 20-04-77-74. Ziņas vēl būs, bet es gribētu arī atgādināt to iespēju, ka būtu jāapmeklē mūsu mājaslāpa lr2.lv, jo atrodot sadaļu cita lieta un to atverot, jūs ieraudzīsiet tās lietas, par kurām mēs stāstām šajā stundā. Un pievienoti tālruņa numuri arī tur tiks. Pilnu sarakstu minūtes 15 pēc raidījuma izskanēšanas gan meklējiet. Tā, nu tagad atkal pieslēdzam tiešā ētra tālruni 67211-31-8 lūdzu.
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Es gribētu satikt savu armijas draugu Garo Adolfu.
0: Vēlreiz?
1: Mēs dienējam Ukrainā.
0: Vēlreiz uzvārdu vārdu?
1: Adolfs Garais.
0: Aha, jā.
1: Mans telefona numurs 267-44-591. Paldies.
0: 267-44-591.
1: Pareizi.
0: Paldies par zvanu. Cita lieta.
2: Labdien.
0: Labdien. Nu, izslēdzam radio, lai atbalsts netraucētu.
2: Jā. Es meklēju glābšanas vēstu makšķernieku.
0: Aha.
2: Nu, varētu, nu, tas ir, nu, 3XL lielumā uz 90 kg.
0: Jā.
2: Kaut kur tā.
0: Kurā vietā meklējam?
2: Varējam. Nu, pa Ventspils novada.
0: Labi. Nu, tad sauciet
2: tālāk. Var iemainīt.
0: Nu, jā, labi.
2: Var iemainīt arī pret drāģi.
0: Re kā, pret ko mainīt ir, tad viss kārtībā sauciet tālruņa numuru.
2: 28-77-87-22.
0: 28-77-87-22.
2: Jā.
0: Paldies. Latvijas Rādio 2 klausās.
3: Jā, sveicināt.
0: Labdien.
3: Tā mainu Gaspies 3 jaunās kabīnas labo spārnu. Galīgi jaunu. Teiksim, pēc mala maltiņa nopis varētu.
0: Kurā vietā ir spārns? Vai kā jums vēja ipuši? Labi, sauciet tālruņa numuru.
3: 29.
0: Jā.
3: 64. 1-7-4
0: 2-9-4-6-4-1-7-4
3: Jā, tieši
0: tā. Nu, paldies par zvanu.
4: Tehniskā apskata iziet līdz nākošajā gadā, 27. gada maijam.
0: Jā.
4: Tehniskā apskata ir derīga. Nu, un tur var tikai vēl

0: arī mainot kādu, kādu zāles pļāvēju vai ko.
1: Labi, kurā vietā bija jāaplūko
0: Audi? Tad ir Valmieras pusītē, un telefons ir 299-68-343.
1: 299-68-343.
0: Jā, paldies.
1: Paldies par zvanu un... Labdien!
2: Labdien!
1: Uzmanīgi klausāmies.
2: Jā. Iepazīties ar kungu no 67 līdz 75 gadiem, vēlams no Vidzemes. Mans telefona numuriņš 29164328.
1: 29164328.
2: Jā.
1: Lai jums izdodas, paldies! Un steidzam savienot nākamo zvanītāju. Labdien!
3: Halo!
1: Dzirdam jūs!
3: Sveicināti! Nu, gan jums slēdījums tāds bēdīgs ļoti.
1: Kādā ziņā?
3: Nu, reizi nedēļā un arī stunda nesanāk, un pa vidu vēl tās dziesmas jūs tur skandināt.
1: Jums liekas, ka pamaz, ja?
3: Nu, protams, nu.
1: Nu, domāsim laika gaitā, ko darīt ar šo. Nu, kāda vajadzība jums?
3: Nu, paldies, tas bija viss.
1: Ā, tas bija viss. Paldies arī jums. Lodzau.
4: Labdien.
1: Labdien.
4: Varbūt kādam nodar logu stikli 40x40, nu ir apmēram 20 līdz 25 gabali. Un ir divi divdurvju skapji un nedaudz arī šīferi, bet visu to atdodam. Tāpat.
1: Jā, tad tas ir dāvinājums. Kurā vietā ir lietas?
4: Jā, Kuldīga un telefona numurs 20 58 78 00.
1: 20 58 78 00.
4: Jā.
1: Paldies jums liels par dāvinājumu.
4: Paldies jums, vēlpārdien.
1: Jums ar. Un tev vēl viens zvans. Labdien.
5: Labdien.
1: Stāstiet.
5: Gribētu samainīt motoroleri. Aprīlī Scarabero 500, liels motoroleris ērt gan pilsētā, gan tālāk braukt 500 kubi. Tikko iziet apskata pret vecu motociklu, teiksim, M-ka, X49, X-Sport, Java vai Čezeta. Nu, tur ir varianti.
1: Aha, kurā vietā aplūkot jūs, Aivo?
5: Vispār ir Dobelē.
1: Kā sazvanīt?
5: 29543237.
1: 29543237.
5: Jā.
1: Paldies! Nu tad atkal dziesma. Tās ilgums tikai 2 minūtes 54 sekundes.
6: Cita lietā!

0: ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: 34 pāri 11. Man atkal lūkojam ir 9-03-7-0. Maina lietotas lielās šīfera loksnes izmēri 1,03 x 2,45 metri un 1,12 x 1,73 metri. Telefons 29163095 29163095. Meklē Ārvaldi Švānu vai viņa radiniekus. Telefons 29215958. 29215958. Un turpinām meklēt. Te kāds meklē strādājošu leduskapi Kandavas novadā. Tālrunis 26873087. 26873087. Un ziņā jautājums varbūt kāds atdot dārza instrumentus, arī konditorijas piedarumus un cepešpannas Krāslavas rajona pusē. Telefons 25664533. 25664533. Dāvina stikla burkas, gan 3 litrīgās, gan arī citus izmērus Madonā. Telefons 29330501. 29330501. Maina lielo sarkano dāliju gumus pret plīvuru puķi. Dāliju gumi Babītes pagastā, bet telefons 22318174. 22318174. Dāvinam krievu laika medus sviedi Cēsīs. Telefons 28300061. 28300061. Maina čuguna apkuras katlu Viadrus 22 kW labā stāvoklī Cēsīs pret mazāku centrālu apkures katlu vajadzība no 8 līdz 12 kW. Telefons 29246609. 29246609. Maina 200 kvadrātmetru lielu dzīvojamo māju Talsu novadā 20 km no Upesgrīvas pret mazāku māju kādā mazpilsētā vai tāstūmā, varbūt arī citā novadā. Tālruņa numurs 29181601. 29181601. Vēl ir neizlasītas ziņas, tās vēl paspēsim. Tiešā ētera tālrunis arī atgādina 67211318. Nu ir tas brīdis stāties rindā un gaidīt savienojumu. Jums ir izdevies. Labdien!
2: Labdien!
1: Stāstiet!
2: Man ir tāda lieta. Man dzīvē bijis doti daudz suņi. Bet tas nav ritīgs saimnieks, ja suns mūk prom no saimnieka. Pasakat viņam, ka viņš lai mācās apieties ar dzīvniekiem. Paldies.
1: Kam man to teikt? Kam man to teikt? Es tā arī nesapratu.
2: Tam, kam pazudis tas sunīts.

0: nav pareizi. Lai 229, 26, 3, 4, 0, 1.
1: Tagad būs pareizi, ja?
0: Jā.
1: Nu, noklausieties, kā skan vai pareizi. 29, 26, 3, 4, 0, 1.
0: Jā, paldies, jā.
1: Paldies par dāvinājumu, lai jauka diena. Lodzo. Labdien. Cita lieta. Lodzo. Jogin, jā, izslēdzam radio. Ir atbalsts. Dzirdam.
2: Es gribētu mainīt. Halo.
1: Stāstiet.
2: Tātad es mainu velosipēdu trījiem ātrumiem no Vācijas ļoti labā stāvoklī, vēl ir jauns. Tad izlietni lielo cinkoto un četras ārdurļus dekoratīviem stikliem. Mainu pret velosipēdu un to izlietni pret zāles pļāvēju stuļumu.
1: Kurā vietā maiņa varētu notikt?
2: Bauskas novads.
1: Kā jūs sazvanīt?
2: 28252008
1: 28252008
2: Jā.
1: Paldies! Visu labo! Labdien jums!
3: Radio 2?
1: Jā, cita lieta.
3: Labdien! Es gribētu mainīt kartupeņu stādām no divu rindu pret divu kravām malkas. Ja kādam vajag arī teles audzējamas, apmēram gadu vecas, un telefona numurs ir 26532112.
1: Kurā vietā atrodaties?
3: Vidzemē.
1: 26532112.
3: Jā. Un otru sludinājumu varētu tūlīt ierikt?
1: Nu, droši vien, ka nē. Mēģiniet sazinīt vēlreiz. Jā, dod laiks arī citiem gribētājiem. Tādu mums ir daudz. Labdien!
4: Labdien!
5: Labdien!
1: Nu, arī atbalsts. Ātri, mudīgi, slēdzam nost.
5: Meklēju ir 15 sporta. Viņi lietoja kročā un daudzdienā rāmi. Mans telefona numurs ir 294-11543.
1: 294-11543.
5: Jā.
1: Visa Latvija lai zvana.
5: Sporta. Kā lūdzu?
1: No visas Latvijas var zvanīt, cik tālu meklēsiet.
5: Jā, no visas Latvijas.
1: Labi, sarunāts. Jā, dzirdējam. Paldies. Radiem.
6: Halo.
1: Dzirdam jūs.
6: Halo.
1: Lūdzu, stāstiet.
6: Labdien.
1: Labdien.
6: Paklau, jums kaut kas ir nomisējies. Man visu laiku zvana un prasa zāģi. Jūs varbūt pārbaudiet to telefonu numuriņu, kas tur to zāģi dāvināja. Jo es neko nedāvinu, es māku tikai pati zāģēt.
1: Jā, nu, tur ir tas numurs tieši manas prezentātē. 28702540. Tas ir jūsējais?
6: Es ļoti, ļoti slikti dzirdu. Jā, tas ir mans telefons,
1: un
6: bet
1: jūs
6: es
1: to nedarāt.
6: Zāģi neesmu piedāvājis, nu,
1: ir, jā,
6: un
1: skaidrs. Labi, svītrojam ārā, un lai jūs vairs tad netraucē. Tur nav pareizi nosaukt stāvdienu.
6: Jā, man visu laiku zvanu vīrieši un prasa zāģi, bet man zāģa nav.
1: Atsaucība liela, vai ne? Labi, paldies, lai jums jauka diena, un atvainojiet, ka tā gadās tāds mīsēklītis. Nu, tad laiks dziesmai, pēc tās turpināsim. Cita lieta.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos. Ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: 11:48 un esam atpakaļ, lai izlasītu vēl neizlasītu. Informācija bez tālruņa numuru daudziem noderēs. Bikstu pamatskola aicina savus bijušos darbiniekus un absolventus uz skolas 165 gada jubileju un absolventu salidojumu 30. maijā. Sākums pulksten 17. skolā. Reģistrācija no pulksten 15. Ļoti gaidām savus bijušos skolēnus. Dāvina 80. Gadu īsās ziņas par Rīgu un turisma schēmu Rīgā. Maina zobārstniecības instrumentus pret kafiju telefons 25590665 25590665. Te tāda īsa, bet steidzīga lieta ziņa. Ļoti vajadzīgs negatīvo fotofilmu skeneris. Zvaniet 29420219. 29420219. Maina automašīna Ford Focus 2005. Gads ir tehniskā skate. Benzīns gāze dzinējs. Bet sīkāk, ja zvanīsiet 22317253 22317253. Piedāvā dzīvo skaistā nelielā mājā pie ezeriem Dzērbenē vientuļai pensionārei līdz 70 gadus jaunai. Nu, piesakieties 26 22 07 46 26 22 07 46. Maina traktoru T25 ar dokumentiem darba kārtībā pret traktoru T40 arī ar dokumentiem un darba kārtībā. Madonas novadā, telefons 27736606 27736606. Nu, ar šo arī ziņas ir nolasītas. Nu, vēlreiz, protams, lieki nebūs atgādināt, kā rakstot. Pievienojiet tālruņa numuru. Savādāk tās ziņas, nu, ir bez jēgas, ar jums nevar sazināties. Tātad tālruņa numurs ir obligāts. Nu, vēl ir laiks uzklausīt to, ko jūs teiksiet, kad mūs sazvanīsiet 67211318. Labdien!

0: Darba tėvį, mainu pred kuovį. Tėvį ar kumelius, 3 mėnesiai vecų, un slaucamo guovį. Vidzeme, un numuši 9, 8, 3, 9, 5, 3, 4, 5.
1: Mainiam, 9, 8, 3, 9, 5, 3, 4, 5.
0: Jā.
1: Nu, lai izdodas. Arī šāda maiņa. Cita lieta.
2: Labdien.
1: Labdien.
2: Es atdodu Viļa Lāča kopotos rakstus, 24 sējumi man stāv bez vajadzības, tas ir Madonā.
1: Tie ir visi sējumi, vai kāds trūkst, kā jūs zināt, nezināt? Dam jūs?
3: Tā elektrisko šumašīnu maina.
1: Pret ko?
4: Labdien. Vēlētos iepazīties ar vīrieti no Zemgales puses kaut kur varbūt. Tā no 65 līdz 75 gadi.
1: Jā.
4: Telefona numuriņš 270-18-207.
1: 270-18-207.
4: Jā.
1: Nu, lai jums daudz Paldies. Zvanu, visu labu! Labdien!
5: Labdien!
1: Uzmanīgi klausāmies.
5: Nu, es vēlētu, lai man kāds uzdāvinātu

0: 26, 91, 27, 46.
1: Jā.
0: Paldies, gaidiet zvanu. Jā, vēl kas bija?
2: Un paldies par to, ka pagājušajā sestdienā es veicu iepazīšanos.
0: Jā, izdevās.
2: Jā, izdevās.
0: Brīnišķīgi. Prieks dzirdēt, ka esam palīdzējuši. Lodzom? Arī atbalsts. Steidzam izslēgt radio. Atbalsts mūsu maisa. Uzzināt, ko vēloties. Lodzo, būs, nebūs, 1, 2, 3. Nē. Lodzo?
3: Alo.
0: Jā.
3: Labdien viņam.
0: Labdien.
3: Vai tas ir Radio 2?
0: Un cita lieta arī.
3: Un cita lieta arī,
0: jā. Jā.
3: Nogriezīšu radio, lai
0: tas būs labi.
3: Normālāk.
0: Jā.
3: Man ir milzīgs prieks, ka izdevās beidzot jūsu sazvanīt, jo es tik klausos un visu laiku savienojos ar kaut ko citu un man neizdodas tā saruna.
0: Interesanti. Nu šoreiz ir. Tātad stāstiet.
3: Īstenībā to, ko varētu piedāvāt cilvēkiem, tas mani neinteresē. Ir daudz ko piedāvāt, bet man interesē cita lieta. Man ir armijas draugs, kuru es ļoti gribētu satikt. Nu tas nav vienīgais, jo būtībā tie ir vecie krievu laiki, kur mēs kopā bijām un nejauši, nu, kā saka, dzīves ikdienas šajā ritumā, kā saka, ir pazudis kontakts. Es zinu, tas ir Aivars Veldre, 59. Gada skroderis, un viņš pēc pēdējām informācijā, ko es zinu, viņš ir dzīvoja Imantā.
0: Jā.
3: Un ļoti vēlētos, ja viņš, nu es domāju, ka varbūt viņš nedzird, varbūt viņa kolēģi, varbūt tas draugi dzird un padot vismaz informāciju.
0: Sauciet tālruņa numuru.
3: Mans telefons ir 26-36-54-24.
0: 26-36-54-24.
3: Jā, Andris no Lubānas.
0: Lai jaukas ziņas jums, paldies. Nu, steidzam tad arī beigt raidījumu cita lieta šajā sestdienā. Nākamajā būsim atkal klāt 12. Muzikālā bankā. Tur arī Top 7 Gars saka līdz rītam. Visu labu!
4: Cita lieta!

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Laba diena jūs mājās. Pulkstens ir nositis pret klāviem, eināriem un ervīniem vārda dienas, hip hipurā jubilāriem. Es, piemēram, šodien svinēšu tēta dzimšanas dienu, tā kā hip hipurā arī viņam, viņš noteikti kaut kur klausās. Un sveiciens sūtam arī visiem mūziķiem, kuru 15 dziesmas tad tūlīt arī dzirdēsim. Bet, protams, kā jau katru nedēļu, mums ir arī skaņdarbi, kuri savu laiku šajā topā ir izdzīvojuši. Un kuri tad tie ir? Jā, piemēram, no topa izkritusi atvara un dziesma ēnā, bet nekas. Mūsu uzdevums tagad ir turēt īkšķus par viņu Eirovizijā. Jau nākam ceturtdien viņa uzstāsies otrajā pusfinālā. Nedzirdēsim arī Krisnoa balādi kā agrāk. Toties, te arī ir mākoņa gaišā maliņa, ja? Krists noguldīja mūsu saifos jaunu dziesmu Mīļākie bērni. Iespējams, ka tā jums iepatiksies tāpat kā šī dziesma kā agrāk. Un tad jau nākam nedēļ redzēsim to 15-nieka vidū. Un arī atvardas jāsaka mjūzīku nākamajai vasarai. Visas šīs dziesmas turējās topā jau kopš paša sākuma, tā tad tas sanāk 8 nedēļas.
0: Muzikālā banka Latvijas Radio 2.
1: Nu, savukārt šī dziesma no Kaut Kaili piestāv tev bija aizvadītās nedēļas vērtīgākā dziesma. Vai jūs atceraties? Bet, ja esam pavisam godīgi, tad uz papēžiem viņiem atkal min Ivo Fomins. Varbūt bez liekiem vārdiem, kas pagājušajā nedēļā bija otrajā vietā, iespējams atkal pakāpsies uz pirmo vietu vai uzmīs uz tiem papēžiem un atgriezīsies atpakaļ pirmajā vietā. Nu, to mēs noskaidrosim stundas izskaņā, bet tikpat labi arī miks turpat viesojās trešajā vietā pagājušajā nedēļā. Varbūt arī miks būs uzkāps uz tiem papēžiem, ja? Gan Ivo, gan Kaut Kaili un atkal arī ierindosies vērtīgākās dziesmas titula piedestāla augšgalā. Lūk, bet varbūt šajā trīniekā iejauksies arī Markus Rībantals Baltais kors. Bet nākotnes vārdā skaties rūtā. To mēs tiešām neviens nezinām. Nu, labi, īstenībā es tagad meloju, es zinu, bet man jau kaut kā tā intriga ir jānotur, vai ne?
0: Muzikālā banka Latvijas Radio 2. Muzikālās bankas jaunums.
1: Un šajā nedēļā mums ir veseli trīs jaunumi, un šeku reku jau topu sākam ar vienu no tiem. Tuvāk tev, ko izpilda Namejs. Kā saka mūziķis, tā ir pašrefleksija, pašmotivācija un godīga atzīšanās sev par savu jūtīgumu un spēju augt caur grūtībām. Klausāmies.
0: Dziesma numur 15.

0: Digitālās bankas jaunums. Esmu uzpār.
1: Arī nākamā dziesma mums ir jaunums. 15-niekam pievienojas Eridana un pavasarīgā dziesma Esmu uzplaukumā. Aprīļa vidū viņi cimojās pie baibas un paklausāmies, kas viņiem pašiem ir sakāms par šo uzplaukšanu.
2: Iepriekšējā dziesma bija par tiem garajiem vakariem un kā jau mums visiem iet augšvēlējā, vai ne? Un šī dziesma ir tieši par to momentu, kad pēc tāda ilgāka laika, kad ir bijis nomāktība un nav enerģijas un nav labs garstāvoklis.
3: Tā ziema līdz kaklam.
2: Jā, un tad atnāk pavasars. Tas nav par pavasaru, bet vienkārši par to sajūtu, ka pēkšņi sajūti, kaut kas ir mainījies iekšā, tā iekšējā sajūta, ka pēkšņi tev ir enerģija, tev ir jauna cerība, tev ir labs garstāvoklis un tu sajūti, ka no šī brīža viss tikai uz augšu.
4: Un tu esi gatavs tādam jaunam sākumam. Jā.
0: Dziesma numur 14.
1: Nu, es ceru, ka jūs arī esat gatavi tādam jaunam startam un jaunam uzplaukumam. Lai skan Eridana, Esmu uzplaukumā.

0: Mūzikālās bankas jaunums.
1: Te nu arī mums trešais jaunums. Mūzikālās bankas klausītāji visai iemīļots duets. Andrija Stafecka un Ingars Viļums.

0: dziesma, numur 11.
1: Te Jānis Aišpurs no grupas The Sound Poets, un jūs klausāties Latvijas stabilāko radio, Latvijas Radio 2.

0: Tikko dzirdējām dziesmu, kur pa topu dzīvojas jau kopš šīs sezonas sākuma, proti jau 9 nedēļas. The Sound Poets un dzejnieks un mūza.
1: Muzikālā banka Latvijas Radio 2.
2: Dziesma numur 10.

Es ceru, ka Pērle ar savu jaunāko dziesmu caur pieturām ievilka jūs nedaudz tādos elektroniskos deju ritmos. Šajā nedēļā 10. vietā, starp citu, es te pamanīju, ka mums radio eterā ir saīsinātā versija šai dziesmai, bet īstenībā šī dziesma ir vismaz kāds 5 minūtes gara. Tā ka, ja ļoti iepatikās un ja liekas pa īsu, tad var arī noklausīties garo versiju un uzdancot. Bet mēs tikmēr turpinām, mums jau ir gan drīz puse viens, jā, 28 minūtes pāri, 12.

0: gadsimtiem, un mēs turpinām nedaudz, varbūt tādos mierīgākos ritmos, ja, un toņos. Jums vēlas dziedāt tagad Markus Rīva un Tals Baltais koris. Kā būtu?
1: Dziesma numur 9. 11 un 11.

0: Dziesma numur 8.
1: Sveiki, mans vārds ir Viktors Buntovskis un jūs klausāties Latvijas Radio 2.
2: Vainans kāpiens uz augšu. Mums sirds dārziņu rušinātājam Viktoram Buntovskim par 5 pozīcijām augstāk nekā pagājušajā nedēļā.

0: dziesma numur 7.
1: Ne tikai Pērle aicina jūs dejot šajā mājiesas dienā, to aizvien dara arī tautmeitis. Ar viņam būsim izdejojuši cauri ziemai, pavasarim un iespējams iedejosim arī vasarā. Tas jau gan ir atkarīgs tikai no jums, dargie klausītāji. Topā 9. nedēļu dzirdam, mēs dansosim.

0: Un par diviem pakāpieniem zemāk pakāpusies otra puse ar dziesmu Tā esi tu. Bet nu gan mums ir laiks ašiknāši iepazīties ar šīs nedēļas jaunumiem, kā jau es teicu, un četras dziesmas esam paspējuši noguldīt mūsu muzikālās bankas seifos. Lietus apdziedātājiem pievienojas arī Fēliks Ķiģelis, Rožu lietus. Idilas puiši noguldījuši dziesmu vienu dienu. Un arī tādu motivācijas devu mums dod Andris Ērglis. Viņš nav pametis savu koru pēc izkrišanas šovā koru kari. Viņi kopā radījuši dziesmu. Mums viss izdosies. Šoreiz noslēdzam šīs nedēļas jaunumus ar Krisno dziesmu, kurā ieskanas arī notis par naivām cerībām – mīļākie bērni. Nu, jūs jau mīļie zināt, ko es tagad teikšu, ja tas vai šīs dziesmas iekļūs starp 15 mīļākajām ir tikai un vienīgi jūsu rokās tagad. Mājaslapa muzikālabanka.lv ir tā vieta, kur varat šo lēmumu izdarīt. Bet mēs tikmēr turpinām ar topa piecinieku. Ja nu tikko kā pieslēdzāties Latvijas Radio 2, tad sveicieni, ar jums kopā ir Elīna Krūkla. Un šis skaistais sestdienas pusdienas laiks ir īstais brīdis, lai uzzinātu muzikālās bankas jaunumus, vai ne?
1: Dziesmā numur 5.
2: Mani sauc Dons, un jūs klausāties Latvijas Radio 2.
0: Trešo nedēļu mūsu ausis priecē Dons dziesmā Debes jums no 9. vietas pakāpies uz 5.

0: Tādā nelielā nostaļģijā mums velk topa 15, ne, piecinieka, topa piecinieka dziesmas, jo es sākumā minēju, jā, ka iespējams Migs Galvanovskis būs pakāpies un iejaucies trīniekā, nē, ir palicis arī ceturtajā vietā, bet arī ar tādu nostaļģisku dziesmu, ko mēs glāzē.
1: Dziesma numur 4.

0: draugi, es esmu kaut kā aizpļāpājusies ar jums, te es skatos pulkstenī un man ir jāsteidz, diemžēl, pie pārējām dziesmām, ja mums vēl ir jānoklausās trīs dziesmas, lai noskaidrotu, kas tad ir topa trīniekā. Tāpēc, Mika, piedod, es tevi mazliet parunāšu pavirši tavai dziesmai, bet man pašai bija pārsteigums, ka Skumjas glāzē ir jau 7. Nedēļu topā. Man kaut kā likās, ka Miks Galvenoskas tikko to dziesmu izlaida tautās, bet redz, kā tas laiks skrien. Nu, gan mums ir jāpievēršas topa trešajai vietai.
1: Dziesma numur 3.
0: Un mums ir pārsteigums šajā nedēļā. Vērtīgākā dziesma, kas bija pagājušajā nedēļā, šoreiz trešajā vietā. Līdz ar to intriga sāsinās, kas tad tur būs tajā pirmajā.

0: citi zēni un Edvārdi kopdarbā, kā ir tā ir. Nu, un tad es nojaušu, ka jūs zināt, kurš ir atgriezies pirmajā vietā, ne tā?
1: Nedēļas vērtīgākā dziesmā.
0: Tā, nu tā tiešām ir. Tas ir Ivo Fomins. Ja? Viņš ir atkal saņēmis imagināro kausu par vērtīgāko dziesmu. Un tas, nu tā kā būtu noskaidrots, bez liekiem vārdiem mēs jau dzirdam fonā. Līdz ar to es no jums šajā sestdienā atvados. Ar jums kopā bija Elīna Krūkle. Lai jums skaistas brīvdienas un tiekamies nākamnedēļ. Atā!

0: ziņas vienos dienā studijā Mārtiņš Kļavinieks. Lai gan ASV prezidents Donalds Trumps vakar izziņoja trīju dienu pamieru starp Ukrainu un Krieviju, notiekošais liecina, ka Krievijas saistības neievēro. Drona uzbrukumā Zaporižas apgabalā gājis bojā transporta līdzekļu vadītājs, ievainoti divi mašīnā braukušie pasažieri. Par nemieru frontē stāsta 59. Atsevišķās motorizētās kainieku brigādes pārstāvis Taras Mištaks, viņš raksturo situāciju Pokrovskas virzienā.
1: Nē, насправді ніякого

0: par miru nemaiņa.
1: Nē, patiešām nav nekāda pamiera, un tas pat nav sācies. Kopš 9. māja pusnakts viss ir ierastā kārtībā. Artilērijas apšaudes, FPV dronu darbība. Tā kā viss ierasti bez izmaiņām. Kā es saprotu, pamiers vairāk attiecas uz tālas darbības triecieniem, taču kaujas laukā viss notiek kā iepriekš.
2: Lai arī Donalds Trumps žurnālistiem teicis, ka būtu jauki, ja pamieris ieilgtu, Baltijas aizsardzības koledžas pasniedzēja Luisa Vīrengas vērtējumā nav pamata Baltā namu saimnieku viedoklim, ka katru dienu ar vien vairāk pietuvojamies kara beigām. Eksperts izteicies, ka pamiera laikā Ukrainai un Krievijai plānots savstarpēji apmainīties ar 1000 gūstekņiem, bet Vašingtona tikmēr mēģina saglabāt diplomātisko ietekmi.
3: Iespējams, tas ir mēģinājums deeskalēt situāciju, jo Ukraiņi ir parādījuši, ka viņiem ir potenciāls un griba veikt triecienus mērķiem Krievijā. Protams, tas būtu kas tāds, kas saniknotu Krievus citā līmenī, tā kā tā ir piesardzīga diplomātija. Lielais apmaināmo gūstekņu skaits, domāju, ir mēģinājums panākt, ka pamiers ilgst tikai pāris dienas.
2: 45 minūšu ilgā militārā parāde Maskavas sarkanajā laukumā šodien aizritēja bez militārās tehnikas, taču tajā piedalījās Ziemeļkorejas karavīri. Pasākumu apmeklēja vien daži pasaules valstu līderi, to vidū Kremlim labvēlīgi noskaņoto Baltkrievijas un Laosas vadītāji. Diktators Putins savā runā pauda pārliecību par Krievijas uzvaru karā par Ukrainu. Viņš atkārtot uzsver, ka Krievija karo arī ar visu NATO. Bet bijušais NATO ģenerālsekretārs Anders Fox Rasmussens aicinājis izveidot jaunu Eiropas aizsardzības aliansi. Viņš domā, ka ar NATO pašreizējā formā vairs nav pietiekami, jo pieaug šaubas par ASV drošības garantijām. Romā aizturēts bijušais Itālijas vēstnieks, viņu tur aizdomās par vīzu tirgošanas schēmu, kas pēc prokurora teiktā ļāva Krievijas pilsoņiem iegādāties ilgtermiņa Schengens vīzes. Pierre Gabriele Papadija de Botini di Santanjeze, kurš no 2024. Gada beigām līdz 2025. Gadam bija Itālijas vēstnieks Uzbekistānā, tiek apsūdzēts par amata stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu vēstniecībā Taškentā, lai izsniegtu vīzes vismaz 95 Krievijas pilsoņiem, no kuriem daudzi nereiz nebija ieradušies vēstniecībā un neatbildi Šengenas pamatprasībām. Latvijā Rēzeknes lūdzas alūksnes un bau novadā aizbīdījā naktī teju divas stundas brīdināja par gaisa telpas apdraudējumu. Kā krīzes vadības centra priekšnieks pulkvedis Arvis Zīle skaidroja Latvijas radio, tad apdraudējuma risks esot bijis augsts. Bet Nacionālo bruņoto spēku pārstāvis Māris Tūtins Latvijas radio skaidroja, ka bija pazīmes par iespējumu valsts robežas šķērsošanu. No ugunsgrēka Rīgā vakar izglābti vairāki kaķi un suņi. Ap 3 dienā dienestā saņēma izsaukumu uz Ropažu ielu, kur dega 3 stāvu dzīvojamās mājas ārsiena 20 kvadrātmetru platībā. Pirms ugunsdzēsēja ierašanās no mājas evakuējās 4 cilvēki, bet ugunsdzēsēja no ēkas izglāba 2 kaķus un 2 suņus. Bet visā Latvijā šodien svin Eiropas dienu. Pirms 76 gadiem šajā dienā pieņēma Robera Šūmana deklarāciju, kas lika pamatus mūsdienu Eiropas Savienībai. Izskan Latvijas radio ziņas vienos, mūsu ziņas varat klausīties arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, kā arī lasīt tīmekļu vietnē LSMLV, vēl tikai par laikapstākļiem. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē Rīgas centrā šobrīd 14 grādi, pūš austrumu vējš ar ātrumu 5 metru sekundē. Latvijā šodien būs mākoņains laiks, teritorijas lielākajā daļā laiks būs sauss, valsts dienvidu austrumos brīžiem līs, iespējams pērkona negaiss. Vējš turpinās pūst lēni līdz mēreni no ziemeļa austrumiem, austrumiem dienvidotas, dienvidu austrumos brāzmās sasniegs 15 metrus sekundē. Gaisa temperatūra šodien paaugstināsies līdz plus 10 plus 15 grādi. Bet dienvidu austrumos būs vēsāks plus 5 plus 10 grādi. Rīgā debesis daļēji klās mākoņi, būtiski nokrišņi nav gaidāmi un gaisa temperatūra plus 12 plus 14 grādi.
4: Latvijas radio 2.
5: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas radio 2. Latviešu mūzikas jaunumi.

Nu, lūk, arī noklausījāmies latviešu mūzikas jaunumu pazīstamā dziesma Milzīte Ilzīte šoreiz būvu interpretējumā. Labadiena klausītā jums šajā skaistajā sestdienā 13:07 Aivis Latvijas Radio 2 studijā un šī būs tā stunda, kad atskaņošu latviešu mūzikas jaunākās dziesmas. Protams, arī nākamajā stundā viss notiks, tad gan Latvijas Radio 2 šīs nedēļas spēlētāko dziesmu apskats un 14:44 Latvijas Radio ir vētrā laika vērotāju ziņojumu un laika prognozu turpmākajām dienām. Un pēc 15. Protams, kā jau katru sestdienu arī vēstuļu balle būs klāt. Bet klāt ir arī jauna dziesma, kur piedāvā Ivo Grīsniņš Grīsls un dziesmas nosaukums kaut kur citur. Un jāsaka tā, ka ar šo dziesmu Ivo turpina darbu pie trešā solo albuma, iezīmējot jaunu posmu savā radošajā ceļā.

Latvijas Radio 2 jaunuma stundā grupa Kompromiss un dziesma Sapņu zieds tikko kā arī izskanēja. Bet turpinot ar jaunumiem, dziedātāja un komponiste Zana Dumbrovska laiž klajā trešo singlu filmā no tūlīt klajā nākošā mini-albumu, kur nosaukums Ar tevi. Tā prezentācijas koncerts notiks mātes dienā rīti kultūra telpā Skaņu muižu 360 robežos. Tur visi jaunradītais muzikālais materiāls izskanēs īpašā 360 grādu skaņas formātā, taču tikmēr Zanis Dombrovskas jaunā muzikālā ceļa atbalstītāja laipni lūgti ļauties stereo formātam un klausīties jaunajā dziesmā filmā Latvijas Radio 2.

0: Aigas Mazversītes autorraidījums Nošu atslēga. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēga. Sestdienās 5. pēcpusdienā Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2.

Dziesmas nosaukums Pārnos, un arī šis ir latviešu mūzikas jaunums, kuru piedāvāja Roberts Ķimenis. 13.23 minūtes turpinu apskatīt un arī atskaņot jaunākās latviešu dziesmas, un te klāt arī kārtējas jaunums. Latviešu mūziķis Daba Daniels Bērziņš izdod jaunu singlu Par vēlu. Enerģisku, ritmisku dziesmu ar vieglu skanējumu un vieglu nostaļģijas sajūtu, kas caurvīja visu skaņdarbu. Dziesma starp citu sākotnēji tapus 2025. Gada jūlijā, taču kādu laiku palikusi nepabeigta. Pie tā Daba atgriezās 2026. Gada sākumā, noslēdzot darbu kopā ar producentu Kasparu Ansonu. Par vēlu turpina Daba virzienu uz priekšu, sajūtās balstīt pop mūziku, kur svarīgākais ir nevis efekts, bet patiesums. Singls Par vēlu, protams, ir pieejams visās lielākās straumēšanas platformās. Tā kā klausāmies arī tagad Latvijas Radio 2 Daba Par vēlu.

Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru desmitos ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivits. Raidījums Neformāts. Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2.

Klaus Freimanis tikko un pieci velni baznīcā. 13:45 minūtes. Četri doma tenori un uz satikšanos.

0: Latvijas radio 2:13:55 minūtes un atliek tikai klausītāji jums atgādināt, ka nākamajā stundā Latvijas radio devētarā skanēs Latvijas radio 2 šīs nedēļas 10 spēlētākās dziesmas. 14:44 minūtēs gaidīšu arī laika vērotāju jūsu laika vērojums Latvijas radio 2 tiešajā ētrā un laika prognozes, protams, arī turpmākajām dienām.
1: Latvijas radio 2.

Ziņas divos dienās studijā Mārtiņš Kļavinieks. Mēža ugunsgrēks, kas sākās vakar pēc dronu nogāšanās netālu no Čornobiļas atomelektrostacijas, šodien vēršas plašumā, tā ziņo varas iestādes. Sestdienas rītā ugunsgrēks bija aptvērs Opačickas, Teremcevas, Pariševas dabas aizsardzības pētniecības biroju un Korogotskas meža saimniecības teritoriju. Aptuvenā ugunsgrēka skartā platība ir 1200 hektāru. Dažu vietu uguni nedzēš, jo tur ir mīnas. Radiācijas fons ugunsgrēka teritorijā ir normas robežās. Lai gan ASV prezidents Donalds Trumps vakar izziņoja triju dienu pamieru starp Ukrainu un Krieviju, notiekošais liecina, ka Krievija saistības neievēro. Dronu uzbrukumā Zaporižas apgabalā gājas bojā transporta līdzekļu vadītājs, ievainoti divi mašīnā braukušie pasažieri. Bet Krievija aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar vienu raķeti un 43 droniem. Ukrainas pretgaisa aizsardzība notrieca 34 dronus, tā teikts paziņojumā. 45 minūšu ilgā militārā parāda Maskavas sarkanajā laukumā šodien aizritēja bez militārās tehnikas, taču tajā piedalījās Ziemeļkorejas karavīri. Pasā

0: pasākumu apmeklēja vien dažu pasaules valstu līderi, to vidū Kremlim labvēlīgi noskaņoto Baltkrievijas un Laosas vadītāji. Diktators Vladimirs Putins savā runā pauda pārliecību par Krievijas uzvaru karā par Ukrainu. Viņš atkārtot uzsver, ka Krievija karo arī ar visu NATO. Romā aizturēts bijušais Itālijas vēstnieks, viņu tur aizdomās par vīzu tirgošanas schēmu, kas pēc prokurora teiktā ļāva Krievijas pilsoņiem iegādāties ilgtermiņa Schengenas vīzes. Pier Gabriele Papadija de Botini di Santanjeze, kurš no 2024. Gada beigām līdz 2025. Gadam bija Itālijas vēstnieks Uzbekistānā, tiek apsūdzēts par amata stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu vēstniecībā Taškentā, lai izsniegtu vīzes vismaz 95 Krievijas pilsoņiem. Izraels armija šodien paziņoja, ka iepriekšējā diennaktī Libānā veikusi triecienus 85 šītu kaujinieku grupējumu Hizbolā objektiem. To vidū bija ieroči noliktavas palaišanas platformas un cita militārā infrastruktūra. Pašmājās Rēzeknes, Lūdzes, Alūksnes un Balvu novadā aizvītījā naktī teju divas stundas brīdināja par gaisa telpas apdraudējumu. Nacionālajie bruņoties spēki par apdraudējumu beigām informēja īsi pēc pulksten 3 no rīta. Neviens drons gan Latvijas teritorijā neielidoja. Ar plašu dažādu pasākumu programmu Vērmans dārzā Rīgā šodien svin Eiropas dienu. Tā izpelnījusies dažādu paaudžu rīdznieku un pilsētas viesu interesi, un Latvijas radio dažus no viņiem aicināja uz sarunu. Klausāmies!
1: Likās ļoti interesanti uzzināt par šīm vairākām valstīm, kas ir Eiropā. Un man patīk, kā apvienojas šīs valstis. Mēs dabajām piespraudīt, kur ir Latvijas un Īrijas karodziņš kopā, un tas mums tā kā vieno.
2: Mēs taču esam daļa no Eiropas, un bieži mēs neaizdomājamies par tām ikdienas lietām, ko Eiropa mums ir devusi. Un tā kā ļoti atbalstāms un jauks pasākums ģimenēm, gan bērniem, gan pieaugušajiem.
3: Es nezināju, kā šeit ir, un es pateicu, ka ir Eiropas diena.
4: Kā tu zināji?
3: Skolā mācījāmies.
2: Ļoti atbalsta Eiropu un priecājos, ka mēs esam Eiropā, tāpēc, ja mēs kopā visu svinam, redzam arī visādas labumus un visu no tā, tas ir ļoti labi ne tikai mums, bet arī jaunākajai paaudzei un visiem pārējiem.
0: Latvijas arhitektu savienība aicina līdz 19. jūnijam pieteikt darbus Latvijas arhitektūras gada balvai. Darbus var pieteikt gan autori, gan arī citi cilvēki. Bet Lācis izpostīs bišu stropu rakstnieces Daces Rukšānas Šķipšķins, kas lauku mājās Cēspusē tā aģentūra Leta apliecināja rakstnieci. Viņa pauda, ka pat šorīt nav bijusi saimniecībā, taču zināms, ka nopostīts viens no vairākiem stropiem. Vesels esot palicis viens rāmis, kas nosēts ar bitēm, bet pagaidām nav zināms, vai dzīve ir bišu māte. Rakstniece stāsta, ka pērn vietējo mednieku kamerās aptuveni 400 līdz 500 metru attālumā vienu vietu fiksēti 4 brūnie lāči, vēl viens dzīvnieks manīts citā vietā, tāpēc tiek lēsts, ka apkārtnē dzīvo 5 ķepaiņi. Viņas māja atrodas nomaļas no citām aptuveni 30 km no Cēsīm un 10 km attālumā no šosejas. Izskan Latvijas radio ziņas divos, vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgā šobrīd 13 grādi, pūš austrumu vējš ar ātrumu 4 metru sekundē, atmosfēras spiediens 770 mm, relatīvais gaisa mitrums 30%. Latvijā šodien būs mākoņains, teritorijas lielākajā daļā laiks gan būs sauss, valsts dienvidu austrumos brīžiem līs, iespējams pērkona negaiss. Vējš turpinās pūst lēni līdz mēreni no ziemeļa amplitūra, šodien paaugstināsies līdz plus 10 plus 15 grādiem, dienvidu austrumos būs vēsāks plus 5 plus 10 grādi.
5: Latvijas radio 2. Ieraugi dabas skaistumu rododendru ziedēšanas svētkos Babītē. No 26. Līdz 29. Maijam baudi skaisto ziedu košumu un izcilos mākslinieku balsis katru vakaru. 26. Maijā Aleksandrs Antoņenko, 27. Maijā Ance Krauze, 28. Maijā Marija Naumova un 29. Maijā Igo. Tiekamies rododendru ziedēšanas svētkos Babītē!
6: Starptautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss 12., 14. un 16. maijā. Skaties, klausies un lasi Latvijas sabiedriskajā medijā. Turam īkšķus par atvaru, balsojam par savu favorītu un izbaudām lielo finālu.
7: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas

0: Latvijas spēlētāko dziesmu apskats. Desmitā vieta.
1: Labu dienu, joprojām klausītāji. Jums 6 minūtes pār pulksten 2 un 10. Spēlētākā dziesma Andris Ērglis Liepājas Zelta koris ar dziesmu Mums viss izdosies.

Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. 8. vieta.

0: Nu, kā ir, tā ir. Jā, 7. pozīcija aizvadītajā nedēļā. Citi Zēnu un Eda vārdu Latvijas Radio 2 spēlētāko dziesmu apskatā. Jā. Arī šo dziesmu mēs nedaudz vēlāk dzirdēsim. Latvijas Radio 2 spēlētāko dziesmu apskatā, kurā vietā tas pēc brīža.
1: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. Sastā vieta.
0: Nu ko, sastajā vietā šoreiz Gačo un Vējiem līdzi.

0: 14:24 minūtes Latvijas radio 2 kopā ar jums Aivis studijā un nedaudz arī ieskicēju dziesmu, kas tūdaļ skanējas Latvijas radio 2 ētrā un tā būs atvara ar dziesmu ēnā. Protams, mēs visi gaidām, ceram, turam īšķus, lai atvarai Eirovīzijā iet ļoti labi un klausītāji, ja jūs vēl nezināt, tad Eirovīzijas 2 pusfināli notiks 12. Un 14. Maijā. Tā ir otra diena un ceturtdiena, bet lielais fināls būs 16. Maijā sestdien. Un atvara ar dziesmu ēnā uzstāsies Eirovīzijas otrajā pusfinālā, kas būs ceturtdien 14. Maijā.
1: Piektā vieta.
0: Pēc Latvijas radio 2 spēlētāko dziesmu apskatā pagājušajā nedēļā atvara ar ēnā godpilnā piektā vieta.

0: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. 4. vieta.
1: Antra Štafecka, Al

0: Raidījums Nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. Otrā vieta.
1: Roberts Ošiņš, Arturs Reiniks, ko vēlē tev?

0: vieta.
1: Tas ir grābulis un vecums nenāk viens.
2: Vecums nenāk viens, vecums nāk ar amarili. Dienas lēnas, tikmēr gadi skrien. Vecums

0: Daigas mazversītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēgā. Sestdienās 5. pēcpusdienā Latvijas Radio 2.
2: Šodien 80. jubileju svin estrādes dziedātājs skanīgās balss īpašnieks, kurš slavas laurus plūca pagājušā gadsimta 70. un 80. gados Ēriks Kamarūts. Viņa izpildītās dziesmas šodien klausieties Latvijas Radio 2.
3: Un te nu arī dziesma par vēju, tevi un mani. Tad arī laika vērotāja vārds jums.

Šajā naktī daļai mākoņains laiks, Latgalē apmācies un arī lietains. Būtīs ziemeļaustrumu vēju 1,6 metru sekundē, Kurzemē gan iestāsies bez vēju. Gaisa temperatūra plus 3, plus 8 grādi, bet Kurzemē daļa bez vēja jau tuvu nulei. Svētdien dienā pārsvarā mākoņains laiks, saulaināks būs Kurzemē, bet valsts austrumu daļā vietām gaidāms tomēr lietas. Būtīs lēns vēju un gaisa temperatūra rīt plus 9, plus 15 grādi. Pirmdienas naktī mākoņi kļūs mazāk un nav gaidām būtiski nokrišņi, migla, lēns vējš un no 0 līdz plus 7 grādiem. Pirmdien dienā daļai mākoņains laiks pārsvarā bez nokrišņiem, dienvidu vējš 2,7 m sekundē un gaisa temperatūra no plus 14 līdz plus 20 grādiem.

0: Otrdienas naktī sākot no dienvidu rietumiem nedaudz uzlīs un valsts austrumos nokrišņi nebūs. Pūtīs dienvidu austrumu vējš 3,8 metru sekundē, rietumu un centrālajos novados naktī brāzmaiņas vējšlotas 15 metriem sekundē un plus 5 plus 11. Otrdien dienā debesis klās mākoņi, valsts austrumu daļā gan uzspīdēs saule. Daudz vietu līs un iespējams arī stipras lietus gāzes vietām un arī pērko negaiss. Otrdien dienvidu austrumu vējš no valsts rietumiem iegriezīsies dienvidu rietumu un rietumu vējā 2,7 metru sekundē. Gaisa temperatūra patīkama 9,16 grādi austrumos jāpriecājās tur līdz plus 21 grādam. Kādu laiku apstākļi šobrīd jūsu pusē klausītāji? Pastāstiet paši tālrunas studijā 6722211318 un esmu gatavs uzklausīt laikvērotāju ziņojumus. Laba diena, saku jums no doma laukuma, jā, un nebūs samalots noteikti. Halo, lūdzu.
1: Laba diena.
0: Laba diena.
1: Pirmo reizi piezvanīju pati pirmā.
0: Nu, redz, cik labi. No kuras puses zvaniet?
1: Tā ir no Balbu novada Vecpils pagasta.
0: Stā.
1: Ir drūmi, plus 7 tikai.
0: Jā.
1: Un kādu pusstundiņu jau kā sāka līņāt un stipris ziemeļa austrumu vējš.
0: Jā.
1: Nu, un kas attiecās iepriekš par dzegūzēm, dzegūzes jau pilnās parā kūko.
0: Tas jau labi. Spēj tik skaitīt.
1: Un tas, teiksim, man laika vērojumu nav sakarā, bet novēlu visiem mierīgas debesis, jūs mūsu pusē te iet.
0: Nu, karsti iet jūsu pusē, bet es noteikti pievienoju šim novēlējumu, lai nu mierīgas tik tiešām tas debesis un ikdiena. Labi, turpināšu, lūdzu, halo!
2: Sveiki, Aivi, Ivar Rēzekne.
0: Ivar, kā Rēzekne, lūdzu!
2: Nu, plus 7 lietus tās, nu, drēgnes, nu, ko izdarīs, nu?
0: Neko izdarīt. Jāvelk apģērbs, pareizais, lietas sarks un visus, un jādodas dabā. Mežā kaut tai pastaigāties.
2: Nu, varbūt tā, jā.
0: Jā, paldies par šo laiku vērojumu. Turpināsim lūdzu, laiku vērotāju ziņojumi. Halo, lūdzu.
3: Labadiena.
0: Ā, Mairi, sen neesam runājuši. Kā tad vecmaicinēji tagad ir?
3: Nu, apmācies.
0: Jā,
3: bez
0: jā.
3: Nokrišņiem, protams.
0: Jā.
3: Vēņš pūš tāds, mainīga virziena, tad no ziemeļiem, tad no dienvidiem. Un jā, un grādi plus 13, un jā, un laiks nav nevaina, kartupeļi nostādīt visu kārtībā.
0: Nu, tad ir labi. Labi, Mairi, paldies arī prieks par sadzirdēšanos radio ēterā. Turpinās ar Lūdzu, halo!
4: Sveiks, Aivi, Andris Rucava.
0: Brīnišķīgi, mēs tagad uzreiz pa diagonāli no Veclaicenes uz Rucavu. Nu,
4: jā,
0: kā tad Rucavā tagad? Jā.
4: Es jau to gaidīju, ka būs pa diagonāli ne jau pirmā reize mums te.
0: Nu, skaisti sanāk.
4: Nu, Rucavā pa smuko kā parasti ir.
0: Jā.
4: Saulīts, tad smakonīts, vējiņš protīgs. Nu, es tādā mežu ievelkās nevaru saprast to virdzinu. Bet, nu, 18 lienu pāri jau mums.
0: O, nu, brīnišķīgi, nu, izbaudīt šo dienu, es noteikti novēlu.
4: Nu, jā, nu, kur var labāk laika Rucavā, vai jā?
0: Nu, tad visiem jābrauc uz Rucavu pie Andra ciemās.
4: Labi, jauku dienu tev visiem.
0: Paldies, Andri. Galds klāds, gaļa iemarinēta visa Rucavā, meklē Andri. Halo, lūdzu!
5: Labu dienu visiem, gaida no Kruņauses.
0: Jāgaida.
5: Nu, mums ir tā. Pelēka, vējaina un vēstīga diena, plus 9 grādi, bet viss zied pilnā starā.
0: Jums tā diena palika pelēka, tagad kaut gan nesen acīm redzot, jā?
5: Nu, jau labu laiku,
0: jā. Jau labu laiku, jā. Labi, jā. Paldies, gaida arī jums par laiku vērojumu. Nu, tad skatos mākoņu karti, labi, to meteo radaru slēdz ārā, tur tāpat plus mīnus, tā viss tiek rādīts, bet, nu, tas gan jā, no Latvijas dienvidu austrumiem Latvijai pārvirzās mākoņu zona, kas attiecīgi dienvidu austrumos diezgan aizsadza saulīti. Nu, un tad tie mākonīši jau no šīta zonas ir gan Kurzemē virs debesīm, jā, gan ir arī Vidzemē, nu, kaut kur caurspīdīgāk, kur mazāk caurspīdīgi, citur dūmāk pie debesīm. Nu, un tāds temperatūras jau arī, lūk, klausītāji, jūs paši stāstāt, kā pie jums Rucavā pagaidām viss siltāk. Lūdzu, halū!
6: Jā. Kūpja mums Krāslavā ir līst jau no plūkstina 6 rītā un neredz to galu, un nu, tikai plus 6 grādi.
0: Bet ļoti labi. Manuprāt, arī Krāslavā jūs arī teicāt, nu, vai klausītāji, ka nu vajag to lietutiņu tomēr.
6: Nu, vajag. Tas bija pagājušajā nedēļa, bet nu viss tā. Ja būtu siltāk lietas, jau labi, varbūt sēnes sāk.
0: Paliks siltāk. Jūs pusē rāda, ka otrdien būs plus

0: 18 grādu un lietus mitēsies tomēr lēnām, un tā temperatūra ies uz augšu.
1: Paldies, paldies. Ņemiet par labi. Gaidīsim siltumu, bet tu labi ir.
0: Jā, paldies arī jums par laiku vērojumu. Nu nav tik trāki, jā, lietas uzlīst. Nu nav tā, ka nedēļa no vietas rāda prognozēs, ka lietas līst. Tas labi. Halo, lūdzu.
2: Labdien.
0: Labdien.
2: No Madonu zvana.
0: Jā, lūdzu.
2: Nu, neteikšu, ka būtu ļoti, ļoti skaists laiks. Pa kādai lāsītei, pa kādai no solītām brīvdienām, kad teica, būs skaists brīvdienas, es nejūtu vēl neko. Jā. Un, kā teikt, temperatūra krītās no rīta, vēl bija kāda plus 10, tagad jau ir plus 8 vairs tikai, un pa kādam lietutiņam nāk.
0: Jā, nu rīta arī brīvdiena būs ar kādu plus 9 grādu temperatūru un mākoņiem pie debesīm tēpis un prognozes
2: matronā. Nu, gaidīsim, kad rītdien būs skaistāka brīvdiena.
0: Nu, noskaņojieties uz palaika brīvdienu, un tad būs labi, atvērsiet acis, būs mākoņi teikt, nu es jau tā arī gaidīju, un tad visdienai būs labi.
2: Un dzegūza arī mūs ir aizmirsus, laikam vēl nav laika.
0: Ai, nu ko tad tur, nu ko tur kūkot, ja saulīti neredz? Varbūt arī tā. Paldies arī jums par laiku vērojumu. Labdienas turpinājumu noteikti. Latvijas Radio 2 saku lielu paldies laiku vērotāji visiem jums. Nu, baudām brīvdienas, baudām arī kopības sajūtu ar Latvijas Radio 2 ar dziesmām dzimtajā valodā. Un, protams, arī, nu, saulīti daudz vēlas redzēt. Nu, vismaz mūzikā to es varu jums dāvāt. Un šāda skaista. Klasiska, pat leģendāra dziesma Margarita Vilcēnas izpildījumā Baltā saule.

Ziņas trijos dienās studijā Mārtiņš Kļavinieks. Igaunijā pie Narvas robežas Krievijas pusē vakar gaisā lidoja objekts, kas līdzinās dirižablim, tā vēst Igauņu medijas Delfi. Visticamāk, tas ir Krievijas izlūkošanas bezpilota lidaparāts. Parasti šādu objektu mērķis ir noklausīties un novērot notiekošo zem tā. Kā ziņo Delfi, fotogrāfs uz objekta redzams arī kameras. Zem gaisa kuģa atrodas pareizticīgo baznīca un, kā redzams attēlos, no gaisa kuģa uz baznīcu stiepjas tross, kas to notur. Kā norāda Igaunijas austrumu prefektūras operatīvais vadītājs Indreks Pūvī, situācija nav neparasta, jo gaisa kuģi pie Krievijas robežas ir lidojuši jau iepriekš, un Krievija jau agrāk izmantojusi šādus gaisa kuģus, lai izraisītu provokācijas. Ukrainas spēki sākuši aktīvāk ar droniem uzbrukt Krievijas loģistikai operatīvajā dziļumā, kas varētu būt svarīgs faktors Ukrainas pretuzbrukumiem nākotnē, tā secinājuši ASV, kā arī izpētes institūta analītiķi. Lai gan ASV prezidents Donalds Trumps vakar izziņoja triju dienu pamieru starp Ukrainu un Krieviju, notiekošais liecina, ka Krievija saistības neievēro. Drona uzbrukumā Zaporižas apgabalā gājis bojā transporta līdzekļu vadītājs, ievainot arī divi mašīnā braukušie pasažieri. Krievija aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar vienu raķeti un 43 droniem. Ukrainas pretgaisa aizsardzība notrieca 34 dronus, tā teikts paziņojumā. Meža ugunsgrēks, kas sākās vakar pēc dronu nogāšanās netālu no Čornobiļas atomelektrostacijas, šodien vēršas plašumā, tā ziņo varas iestādes. Sestdienas rītā ugunsgrēks bija aptvērs apmēram 1200 hektāru. Daži vietu uguni nedzēš, jo tur ir mīnas. Radiācijas fons ugunsgrēka teritorijā gan ir normas robežās. Izraels armija šodien paziņoja, ka iepriekšējā diennaktī Libānā veikusi triecienus 85 šītu kaujinieku grupējuma Hezbollah objektiem. To vidū bija ieroči noliktavas palaišanas platformas un cita militārā infrastruktūra. Latvijā pārtikas un veterinārais dienests uz Eiropas Savienības ārējās robežas ņemtos Uzbekistānas izcelsmes rozīņu un žāvētu aprikošu paraugos konstatējis neatbilstības. Uzbekistānas izcelsmes rozīnēs pārsniegts pieļaujamais ohratoksīna A līmenis, atbildīgais uzņēmums pieņēmis lēmumu par rozīņu iznīcināšanu vai nosūtīšanu atpakaļ, savukārt žāvētās aprikozēs bez kauliņiem konstatēts paaugstināts sēra dioksīda līmenis un sēra dioksīda

0: pacients ir alergēns. Rēzeknes, Lūdzas, Alūksnes un Bāvu novadā aizvadītajā diennaktī teju divas stundas brīdināja par gaisa telpas apdraudējumu. Nacionālajie bruņotie spēki par apdraudējumu beigām informēja īsi pēc pulksten 3 no rīta. Krīzes vadības centra priekšnieks pulkvedis Arvis Zīles sarunā ar Latvijas radio paudi, ka apdraudējuma risks bija augsts, bet Nacionālo bruņoto spēku pārstāvis Māris Tūtins Latvijas radio skaidroja, ka bija pazīmes par iespējamu valsts robežas šķērsošanu un gaisā pacēlās arī sabiedroto iznīcinātāji. Šodien un rīt ir pēdējās dienas, kad vēl var iesniegt projektus konkursam par senioru skolas organizēšanu. Konkursa marta nogalē izsludināja Sabiedrības integrācijas fonds un tā kopējais finansējums ir 920 tūkstoši eiro. Projektus var iesniegt biedrības un nodibinājumi, kas jau strādā ar vecāka gadagājuma cilvēkiem. Kāds ir konkursa mērķis? Plašāk stāsta Baiba Kušķa.
1: Konkursa mērķis ir palīdzēt senioriem socializēties, iesaistīties sabiedrībā un justies tai piederīgiem.
0: Izskan Latvijas radio ziņas trijos. Mūsu ziņas varat klausīties arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, kā arī lasīt tīmekļa vietnē LSMLV. Vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā 13 grādi, pūš ziemeļaustrumu vējš ar ātrumu 4 metru sekundē, atmosfēras spiediens 770 mm, relatīvais gaisa mitrums 35%. Latvijā šodien mākoņains laiks valsts dienvidaustrumos brīžiem līs, iespējams arī pērkona negaiss. Vējš turpinās pūst lēni līdz mēreni no ziemeļaustrumiem austrumiem, bet dienvidaustrumos brāzmās vējš var sasniegt arī 15 metru sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 10 plus 15 grādu, dienvidaustrumos būs vēsāks plus 5 plus 10 grādi.

Jūrmalā 9. un 10. maijā Dzintaru koncertu zālē notiks Raimondam Paulam veltīts koncerts Es pamostos. Uzstāsies Zifrīts Muktupāvels, Antrasta Pecka un Igor.

0: Lielā vēstuļu balle Latvijas Radio 2.
1: Latvijas Radio 2 lielā vēstuļu balle Aivis studijā un pirmais sveiciens aizceļo Madaram Ozolam Dundagā jubilejā. Madaram miļš sveiciens dzimšanas dienā. Paldies tev, dēls, par vīrišķīgo atbalstu, par sakoptām un saglabātām senču takām. Lai veselība, izturība, dzīves prieks arī turmāk tevi pavadu un lai viss izdodas. Sveicienus Madar sūtā mamma no Dundagas un dēli Kristiāns Adrians svešumā. Kā arī sveiciens Latvijas Radio dvētrā skan Dacei Pabērzai Zentenes pagastviļņos. Apsveicam 70 gadu jubilejā, novēlam veselību un stipru možu garu. Tā kaimiņi no Jaunzemiem.

Latvijas Radio 2 vēstuļu ballē sveicien šodien skan arī Daugavpilī Eugenija Kivliniece. Māsiņu sirsnīgi samīļoju un sveicu 85 gadu jubilejā. Mēs šodien glāzes ceļam un saskandināsim tās, un lai visas tavas dienas būtu laimīgas. Labu veselību un Dieva svētību, Eugenija, ar vienu vēstuli jums vēl māsa Lūcija Daugavpilī un pārējie mīļie radiņi, bet arī cita vēstule, kur mīļo māmiņu, vecmāmiņu un vecvecmāmiņu sirsnīgi sveicam skaistajā 85 gadu dzīves jubilejā. Eugenija, tu esi mūsu ģimenes dārgums un katrs brīdis, ko pavadām kopā, ir nenovērtējams. Šī diena ir īpaša, lai tā būtu pilna ar mīlestību, prieku un smaidiem. Laimes vēlējums sūta jums meitas Jolanta un Antra, znoti Aleksandrs un Garijs, mazdēli Edvīns ar sievu Jeļenu, Adrians ar sievu Annu, Bruno, mazmeita Beāte un mazmazbērni Artūrs un Ariāna.

Latvijas Radio 2 vēstuļu ballē turpina skanēt sveicieni un Maijai Gailītei Limbažu novada Lādezerā.

Pavasarīgi un saulains sveiciens svētkos, lai skaistākie sapņi piepildās un laime nekad nebeidzās. Lai lustīga ballītē mājai laimes vēlējumu sūta Jānis no Limbažiem. Kā arī Jadvigai Cimdiņai no Smiltenes, laimi, prieku, jubilārīt, ilgu mūžu nodzīvot, lai prieka pilna un saulaina tev šī diena. Laimes vēlējums Jadvigas sūta koris Mežābele ar diriģenti no Smiltenes.

0: Lielā vēstuļu balle Latvijas Radio 2
1: 15.32 minūtes sveiciens tiek dzimšanas dienā Venerandai Putrānai Baltinavas novadā un laims vēlējums Malnavā saņem Dainis Naglis. Lai pietiek spēka un veselības iecerētajiem darbiem un laiks atpūtai, lai jauks pavasars un ražīga saulaina vasara. Laims vēlējums jums abiem sūta Nagļu komanda. Kā arī sveiciens tiek Lāsmai Vītolai Straupēm ar Ievas ziediem mīļu sveicu dzimšanas dienā, lai veselība neklibo un vienmēr mošs gars. Laims vēlējums Lāsma jums sūta mamma un vecā mamma.

0: vēl vairāk iemīļot melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesma. Svētdienās 3. pēcpusdienā.
1: Latvijas Radio 2.

Latvijas Radio 2 vēstuļu ballē sveiciens tiek Intai un Dainim Kmeķukiem. Jo 5. maijā aprit gads, kā savu jā vārdu teica Inta un Dainis. Vieglu takuraitu soli divatā staigājot, lai netrukst mīļu vārdu visu mūžu dzīvojot. Lai visi jums kopā sanāk un arī piepildās un laimes vēlējums Inta, Daini, jums vēl jūsu vedēji Anita un Jānis. Kā arī laimes vēlējums tiek siguldā un to saņem vizu.

0: vēstuļu balle Latvijas Radio 2.
1: Aibi studijā un Latvijas Radio 2 lielajā vēstuļu ballē sveicienas aizceļo uz Valmieru. Rita Pastere, daudz laimes 87 gada jubilejā vēlam ļoti stipru veselību un arī gaidām ciemos uz Sēlijas sirdi. Laimes vēlējums sūta Rita jums māsīca Dzintra ar Eduardu Viesītē un arī Daina ar ģimeni Biržos. Kā arī sveiciens ar Latvijas Radio 2 starpniecību tiek Valmierā Silvijai Rečai. Māmiņ, sirsnīgi sveicam skaistajā jubilejā. Bučas, mēs mīlam tevi ļoti, ļoti. Tavi mīļie rīdznieki Renāti, Jānis, Ginta, Oskars, Ralfiņš un Martiņa.

15 un 56 minūtes Latvijas Radio 2 kopā ar jums šajā sestdienā Aivi studijā un arī nākamajā stundā turpinās skanēt Latvijas Radio 2 un lielā vēstuļu bāla, bet tagad Kristnoa un mīļākie

0: ar ziņām 4. Studijā Ģirds Hauzāns. Piektdienas vakarā ASV prezidenta izziņotais Ukrainas un Krievijas pamiers, kas ilgs līdz pirmdienai, pilnībā netiek ievērots. Dienas gaitā pienāk ziņas par jauniem pretinieku uzbrukumiem, tas neskatoties uz solījumu pārtraukt visa veida kinētisko darbību trīs pamieru dienu laikā. Maskavā aizvadīta mazāk mēroga parāde par godu Krievijā atzītajai otrā pasaules kara beigu gadadienai. Savu solījumu neuzbrukt sarkaniem laukumam Maskavā Ukraina turējus, vairākstās Trihards Millers.
1: Dienas gaitā atbildīgās Ukrainas iestādes ziņoja par Krievijas dronu uzbrukumiem. Lai arī to apmērs ir mazāks, par bezpilota lidaparātu aktivitāti ziņas pienāk no Zaporižas. Tur drona triecienā automobīlim nogalināts šoferis un ievainoti divi transportlīdzekļa pasažieri. Ziņots par krievu dronu triecieniem apdzīvotajās vietās Harkivas un Sumu apgabalos, līdz pievakarei ziņu par upuriem šajās vietās nav. Ukrainas sabiedriskā medija korespondents Donetskas apgabala Svetohirskā ziņo, ka sestdien šajā apdzīvotajā vietā, kas atrodas apmēram 10 km no krievu pozīcijām, pēc pamiera stāšanās spēkā ir dzirdama artilērijas iekārtu darbība.
0: Mežugunsgrēks, kas sākās vakar pēc drona nogāšanās netālu no Černobiļas atomelektrostacijas, šodien vēršas plašumā, tā ziņo vāras iestādes. Šodien ugunsgrēks aptvērs aptuveni 1200 hektāru. Dažviet uguni nedzēš, jo tur ir mīnas. Radiācijas fons ugunsgrēka teritorijā ir normas robežās. Ukrainas prezidents Volodymyrs Zelenskis šodien pēc sarunām ar Eiropadomes prezidentu Antoniu Koštu pavēstīja, ka Ukraina būs pilnvērtīga Eiropas Savienības daļa. Viņš norādīja, ka aizstāvēs neatkarību un Ukraiņu tautas tiesības izvēlēties savu ceļu. Krievija neizdosies salauzt Eiropu. Pēc Zelenska teiktā sarunā apspries arī kopīgs darbs Ukrainas turpmākas Eiropas integrācijas labā. Un pēc viņa teiktā notiek gatavošanās jaunu sarunu sadaļu atvēršanai un turpmāku lēmumu pieņemšanai. Kopš datu apkopošanas sākšanas 2018. Gadā Lamanša šaurumu ar mazām laivām šķērsojuši vairāk nekā

0: 100 tūkstošu migrantu. Tā liecina jaunākā apkopotā informācija. Iekšlietu ministrija vakar reģistrēja 70 cilvēkus, kas ieradās Lielbritānijā, tādējādi to kopējais skaits pēdējo 9 gadu laikā ir pārsniedzis 200 tūkstošus. Vairākas valdības pēc kārtas solījušas samazināt migrantu ierašanos pa šo maršrutu un apturēt kontrabandas operācijas, taču pēdējo 3 gadu laikā ar mazām laivām Lielbritānijā nokļuvušo migrantu skaits ir vairāk nekā divkāršojies. Rīgā Vērmanas dārzā ar plašu pasākumu programmu šodien svin Eiropas dienu. Tā izpelnījusies dažādu pauģu rīdznieku un pilsētas viesu interesi. Latvijas Radio dažus no viņiem aicinājusi sarunu.
1: Man likās ļoti interesanti uzzināt par šīm vairākām valstīm, kas ir Eiropā. Un man patīk, kā apvienojas šīs valstis. Mēs dabūjām piespraudīt, kur ir Latvijas un Īrijas karodziņš kopā, un tas mums tā kā vieno.
2: Mēs taču esam daļa no Eiropas, un bieži mēs neaizdomājamies par tām ikdienas lietām, ko Eiropa mums ir devusi. Un tā kā ļoti atbalstāms un jauks pasākums ģimenēm, gan bērniem, gan pieaugušajiem.
3: Es nezināju, kā šeit ir, un es pateicu, ka ir Eiropas diena.
4: Kā tu zināji?
3: Skolā mācījāmies.
2: Ļoti atbalsta Eiropu un priecājos, ka mēs esam Eiropā, tāpēc, ja mēs kopā visu svinam, redzam arī visādas labumas un visu no tā, tas ir ļoti labi ne tikai mums, bet arī jaunākajai paaudzei un visiem pārējiem.
0: Bet Esplanādē Rīgā šodien vērojam lielu cilvēku interesi par iespēju bez maksas pārbaudīt dzimumzīmes, kas notiek kampaņas Sarki savu ādu gaitā. Akcija paredzēta līdz pulksten 6:00 un ar šo akciju vēlas aicināt iedzīvotājus pievērst lielāku uzmanību ādas veselībai un ādas vēža riskiem. Latvijā ādas vēža risks ir augsts, jo būtiska daļa iedzīvotāji pieder gaišās ādas fototipam, kas ir jutīgāks pret ultravioletā starojuma ietekmi. Risku palielina arī saules apdeguma, uzturēšanas saulē bez aizsardzības un solāriju lietošana. Izskan ziņas 4. Rīgā šobrīd 13 grādi, ziemeļaustrumvirsums 37%. Šodien Latvijā daļai mākoņienas laiks centrālajos un austrumrajonos iespējams neliels lietus. Austrum ziemeļaustrum vējš 2-7 metri sekundē, dienvidu austrumrajonos brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 10-15 grādi, dienvidu austrumos 5 līdz 10. Naktī Latvijā būs mākoņienas, rietumos brīžiem skaidrosies, centrālajā un austrumdaļā palaikam arī lietus. Vietām salna.
5: Latvijas Radio 2. Ieraugi dabas skaistumu rododendru ziedēšanas svētkos Babītē. No 26. Līdz 29. Maijam baudi skaisto ziedu košumu un izcilos mākslinieku balsis katru vakaru. 26. Maijā Aleksandrs Antoņenko, 27. Maijā Anse Krauze, 28. Maijā Marija Naumova un 29. Maijā Igo. Tiekamies rododendru ziedēšanas svētkos Babītē!
6: Startautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss 12., 14. un 16. maijā. Skaties, klausies un lasi Latvijas sabiedriskajā medijā!

Radio 2 Lielā vēstuļu balle. 16:08 minūtes Latvijas Radio 2 vēstuļu balle turpinās Aivis studijā un, protams, ka jūsu vēstules ar laimes vēlējumiem un daudz, daudz labiem vārdiem un turpinājumā, protams, ar dziesmām dzimtajā valodā Latvijas Radio 2. Martu Pallo Sužos un Ēriku Sļadz Mērdzenē sveic vēlot daudz baltu dieniņu martai 35 gadu jubilejā un māmiņdienā un Ēriku 12. Dzimšanas dienā. Marta Ērika jums laimes vēlējums sūta mamma, baba Ilga, māsa krustmāte Ārta, draugs Pāvels, brālis Kristaps, draudzene Daira, brāļa Kaspara ģimene, baba vecā baba Veronika. Kā arī sveiciens skan un to saņem Ventspils novadā Māris Ozola Pamelas puzes pagastā. Laimes vēlējumi vismiļākie sveicieni tētim dzimšanas dienā un laimes vēlējumi sūt arī dziesmu bērni un mazbērni.

0: Latvijas Radio 2 Lielā vēstuļu ballē.
1: Nākamais sveiciens vēstuļu ballē, kuru saņem Iveta Pokuļa. Novēlu tev, lai turmā katrs mēnesis būtu panākumu pilns, katra nedēļa ar veiksmi, katra stunda ar labu garastāvokli un katra minūte ar, lai ir mīlestības pilna un lai katra sekunda ir izdzīvota pilnībā. Daudz laimes dzimšanas dienā vēl Iveta jums spuļu ģimene.

Ar Latvijas Radio 2 starpniecību laimes vēlējums tiek arī Viktoram Boldaševičam dzimšanas dienā. Laimes vēlējums Viktor sūta Sija Akači. Kā arī sveiciens tiek Bauskā un to saņem Einārs Vārna. Gaišus un sirsnīgus sveiciens sūtām un vēlam labu veselību Adamsu ģimenīte Bauskā.

Latvijas Radio 2 vēstuļu balli turpinās Aivas studijā un sveiciens svētkos tiek arī Rīgā Ervīnam Veigulim. Jaukus svētkus Ervīn vēl dēliņš mani.

0: Daigas mazvērsītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēgā. Sestdienās 5. pēcpusdienā Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2 māmiņdienas noskaņās. Leģendārais bērnu vokālais ansamblis Dzeguzīte svin savu 55. Dzimšanas dienu, kam par godu tika sarīkots krāšņus koncerts Esi, kas vēlies būt. Koncerta ieraksts Latvijas Radio 2 ēterā šo sestdien, 6. vakarā.
2: Latvijas Radio 2.

Radio 2 lielā vēstuļu balle. Latvijas Radio 2 vēstuļu ballē sveicienu saņem Inita Santa Alberts Kalpaki. Sirsnīgi sveicam abus 35 gadu kāzi jubilejas dienā, meita vēl vecākiem ilgi vēl nodzīvot un stipriem un arī veseliem būt. Meita Līga, draugs Andris, Radi, Krusdēls Dainis un Radi visā Latvijā un pasaulē. Kā arī Zinai un Pēterim Cīvkoriem Gaigalavā laimes vēlējumi sveicam vēl daudzus gadus kopā būt, sveiciens zelta kāzās, Aina.

0: laika. Jaungulbenē Vita un Dainis Kravaļs sirsnīgi sveicu jūs abus dzimšanas dienā. Lai jūsu dzīvē vienmēr ir vieta brīnumiem un laime jūs atrod pat visparastākajās dienās. Laimes vēlējums sūta Gunta Gulbītī. Kā arī Valentīna Bērziņa un Ilga Nagle vismīļākie sveicieni mūsu mammām. Bez jums mēs nebūtu nekas. Lielie un mazie bagacīši – Signe, Sandis, Normunds, Līga, Hugo un Hārdijs.
1: Vecums nenāk viens –

Vecums nenāk viens, vecums nāk ar krizantēm. Rozes vīst, bet nevīsti vēl pats. Vecums nenāk viens,

0: Latvijas Radio 2 Lielā vēstuļu balle.
1: Latvijas Radio 2 vēstuļu balles sveiciens skan dzimšanas dienā Mārītei Sijātei. Mīļi sveicieni dzimšanas dienā. Novēlam stipru veselību, Mārīt laims vēlējums sūta Radiņi. Kā arī laims vēlējums tiek Inārai Veltē Liepiņai. Daudz laimes dzimšanas dienā, mammīt, veselību un dzīves prieku mīlam ļoti tā meita ar ģimeni. Latvijas Radio 2 vēstuļu balle lūk arī ir izskanējusi, studijā bija Aivis, es jums visiem klausītājiem novēlu labi pavadīt brīvdienas un saku uz sadzirdēšanos.

stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem. Raidījums Nošu atslēga. Sestdienās, 5:00 pēcpusdienā.

Labdien, mūzikas draugi! Esiet sveicināti Latvijas Radio 2 klausītāji. Es teiktu mazvērsīt arī šo sestdienu. Turpmākajā stundā darīšu visu, lai jūs uzzinātu, ko jaunu par mūzikas noslēpumiem. Un šim nolūkam ciemos esmu lūgusi vīru, kuru jau

0: Jau samērā nesen pieminējām ciklā nošu atslēga, kad tikāmies ar Savilē dzimušo Kasparu Rolšteinu un aicinājām uz viņa jaunās operas Kurzemes Šveicē pirmizrādē, tad vairāk kārt tika pieminēts Māra Žigata vārds. Nu, Māris pats ir ieradies, tiesa, nevajag stāstīt par Kasparu, bet gan par grupu ienvedēju piedzīvojumu. Jā,
1: labdien, par Kasparu arī varu pastāstīt.
0: Par Kasparu arī.
1: Varam, ja esam satikušies, varam izrunāt par visu.
0: Jā, to mēs arī pieminēsim, bet negribas novirzīt klausītājs no paša galvenā. Kāpēc tad mēs šeit esam? Jau pēc nedēļas Rīgas cirkā, un tas ir pavisam nopietni, ienvedēju piedzīvojumiem liels koncerts. Kāpēc šādi izvēle Rīgas cirks, kur savu laiku brāļu laivinieki dziedāja savus kuplējus, un tagad jūs tādu nopietnu rokmūzikas pārstāvi?
1: Mēs, ja es nekļūdos, būsim vispār, man liekas, no rokmūzikas pirmie cirkā ar koncertu. Mums ir tas gods pirmajiem arī būt Rīgas cirkā uz 360 grādu apaļas skatos zāles vidū. Viss krēsli, viss ir ārā, cilvēki mums stāv apkārt, mēs esam uz skatuves vidu, 360 grādu, un cilvēki uz balkonu.
0: Māra, kamēr tu stāsti, es uzreiz atcerējos Rihardam Saulēm bija koncerts Rīgas cirkā, bet tā nebija latviešu rokmūzika. Jā, tas bija viņa repertuārs no Queen Dairadas.
1: Es runāju par latviešu roku grupām, varbūt kāds ir bijis, bet man atmiņa, cik mēs runājām ar cirku pārstāvjiem, viņi teica, ka jūs būsiet pirmie, ar kur ir viss sēdvietas ārā, kur sastumts, kā teikt. Tā kā.
0: Stāvkoncerts.
1: Stāvkoncerts, un tā kā 360 vēl ir vairāk. Tā kā mums nebūs īpaši daudz laika koncertu vidū noskriet no skatuves uz labierīcībām. Nāksies vien ciesties, kā es smejos.
0: Muziķi jau svīst, tā kā tur tas viss arī paliks krekos.
1: Rīgas cirks bija sen mūsu uzmanības lokā grupai. Mēs kaut kad sen apakaļ runājam, ka kādreiz varbūt kaut ko varētu, jo mēs esam spēlējuši, nu, jāsaka, 99% visās vietās, kur Latvijā var spēlēt, izņemot varbūt lielās koncertzāles, jo tās ir gan Cēsīs, gan Ventspilī, gan jo tās ir sēdošās, nu īsti mūsu koncerti tādi sēdoši nav varbūt akustiskie. Kad mēs braucām ar filmu, kad mēs braucām ar akustiskiem, tad mēs izbraucām arī bijām tādās vietās, kur cilvēki sēdē un skatījās un klausījās. Mēs esam bijuši gan Hanzas Perona, gan Palādiumā, visur. Arēnā nav bijis savs koncerts un Rīgas cirkā.
0: Tikko nojauc kultūras nam rītausma, netālu no Imants, es domāju, ka tur jūs ar laikam nepagot vēl uzspēlēt. Kaut arī tur
1: Imants,
0: bija festivāls. Imants
1: kultūras centrā mēs esam spēlējuši.
0: Jā, tas ir cits. Es atcerējos rītausmā savulaik festivāls Durvis notika, bet tas bija 91. otrais gads.
1: Tas bija pirms mums. Mēs lasījām par Durvīm. Pirmie iznāca tāda underground avīzītes arī laukos pie mums nonāca, tā kā mēs lasījām tur. Tad ir laikā spīdēji tur nejautā un zigzag un man liekas, Tur bija citi varoņi tanī laikā.
0: Metāliskais ūdeņradis vēl bija, manuprāt, tāda.
1: Jā, metāliskais ūdeņradis tīri no saldus puiši, un viņi spēlēja arī pie Kaista pilsētu, kurā mēs esam dzimuši auguši. Tā kā es vienmēr saku, ka es esmu sabilnieks, kas dzīvo Rīgā. Pēters dzīvo tagad Siguldā un Alns ar dzīvo Rīgā, tā ka mēs nevienā brīdī neesam. Nu, tā kaut kā Pēters varbūt sev tik mazāk pozicionē kā sabilnieki, bet mēs ar Aldi
0: vienmēr... Brāļi Lundes, jā. Tā.
1: Brāļi Lundes, Pēters, jā. Pēters ar Aldi ir brāļi, nevis mēs ar Aldi esam brāļi. Daži domā, ka mēs ar Aldi vienāda auguma.
0: Nu, jūs jau vispār tā kā trīnīši sākumā likāties. Kaut arī es saprotu, ka tur ies trīs brāļi ģimenē audzis, jā, kā vidējais.
1: Jā, es esmu vidējais brāls. Vecākais brāls ir 4 gadu vecāks un mazākais 11 gadu jaunāks. Tā kā cirks principā bija tāda mūsu izvēle, kas sakrita tieši ar to, ka pavisam nesen arī iznāca mums vinils, tā mēs dzīvojam, un līdz ar to mēs kaut kā savā starpā runājot, teicām, uztaisam, vienkārši nav noslēpums, ka Radiohead tagad izbrauca 360 grādu koncertu un vēl, kaut kā mums likās, kāpēc nē, jo Metallica pirms tam vēl izbrauca pa visu pasauli.
0: Nu, tu jau tādas leģendāras vārdas piesauc, nezinu,
1: jā, bet mēs vienkārši skatījāmies, mēs bērnu vidū tik tiešām, un izrādās, ka tā ir, es palasīju internetā, tā ir pavisam nopietna lieta, tas nav nekāds joks, ka cilvēkiem ir vienkārši, viņi vienkārši no bailēm atslēdzās.
0: Nu,
1: no
0: tā klauna. Tad pienvedēja piedzīvojumiem klauna degun nebūs.
1: Nebūs laos, nebūs klauni, ziloņi. Nebūs žonglieri, ziloņi un sunīši. Kaut gan es ļoti gribētu. Es gribētu tādu koncertu, kur tas viss ir.

0: būtu super. Kad cilvēki varētu tur skatīties kā sūnīšu dejo un vēl kaut kas, tur, protams, var būt vietas nepietiks.
1: Es kurš dziesmas pavadībā tas varētu notikt,
0: ja? Nu jā, nu mums tur tāds dažs, tāds varbūt tāds lēnāks, tur varbūt čūska varētu kaut kādu tur izdarīties, ja? Tā kā es domāju, ka varētu piemeklēt.
1: Nu jā, tu jau filmu matērijās tagad, man liekas, ka domā, bet Māris gribēja apsveikt arī ar tādu jubileju jūs pienmedējis, ka pirms 5 gadiem jūsu zīme tika pievienot Liepājā rokmūzikas slavas alejai. Mm-hmm. Un šī aleja, starp citu, tu daļa 12. maijā atzīmēs 20. pastāvēšanas gada dienu. Nu, man liekas, ka tas ir ārkārtīgi liels gods, ka vārdu ieraksta līdzās Eolikai, Zvaigznītai,
0: Līvijam, Remiksam un tā Igo un Imants Kalniņš, man liekas, ja tur ir rokas nospiedumi.
1: Jā,
0: tur ir,
1: tieši tur ir, tā, Raimond Paula, Raimond. Milzīgais īkšs.
0: Jā.
1: Ainars Virga tur arī.
0: Jā, Mārtiņš un visi liepājnieki tur, man liekas, palas.
1: Jā, Mārt, tad gribu jautāt, kas tad tev bija paraug tieši no latviešu rokmūzikas, ka tu augi, ka tu veidojies kā muzikāla personība, jo to, ka Kurts Kobeins un Nirvana ir atstājuši iespēju, tas ir pašsaprotam, bet tomēr vai kādas plates bija lentes jums sabilē?
0: Es esmu pats arī diezgan sens, un tā kā es piedzīvoju arī padomu laikus, kā puika, es gāju sabilē gan arī uz visiem konceptiem. Man ārkārtīgi no bērnības vienmēr ir vilinājuši instrumenti, jebkādi, un īpaši kaut kāda elektriska ģitāra, tad akustiskā ģitāra man bija kaimiņa. Man nekad viņu nesaistīju.
1: Bet tu mūzikas spēlēt. Skolā mācījies?
0: Mūzikas skolā es esmu trompetists.
1: Trompetists.
0: Jā, jo tur nekā īsti, tur bija klavieras, akardjons, flauta, trompeta, saksofons, tur nebija tāda kaut kāda bungas vai ģitāra.
1: Nu, klavieras tagad arī bija jāapgūst, vai ne arī?
0: Jā, obligātās klavieras. Jā, es spēlēju kaut ko, es tur kļinkšķinu, tā no kaut kādas dziesmiņas es varu nopļinkšināt. Bet tanī laikā es skatījos mikrofonu aptauju. Viss, kas tur skanēja, man es loģiski visu, ko spēlēju pa televizoru, pa rādio tanī laikā vai kaut kur publiski, kur skanēja kaut kāda mūzika, tu principā mēs visu uzsūcām, ja mums jau nebija nekādu citu variantu.
1: Tad Līvi, Kredo, Jumpre un arī dzeltenie pasnieki parādīja, vai ne? Dzeltenie
0: pasnieki jau tas,
1: jā. Tēvu vaļas prieks.
0: Dzeltenie pasnieki parādījās, pateicoties manam vecākam brālim, viņi ar saviem čomiem tur kopā kaut kur bija dabūjuši pērkons, tad bija parādījās pirmie jau kaut kāda pagrīdes ieraksti, ko es klausījos, ko man tur stāstīja, tur dzeltenie pasnieki parādījās NSRD, arī
1: doma, ka tu varētu būt mūziķis, pats radīt kaut ko tādu, ka tu spētu viņiem līdzināties, jo viņi taču bija tā kā dievi, ko redz televīzijā, un tas ir kaut kas neaizsniedzams.
0: Nu, mēs ar savu klasbiedru Kasparu Olšteinu to izdarījām ļoti ātri, ierakstījām kaut kādas dažas pirmās dziesmas, un kaut kādā veidā nokļuvām Rīgā raidījumā Latvijas televīzijā. Pirmā prognoze, ko vadīja Fredis, Daiņa Jāņkalna, paklausījās.
1: Tad jau cik tad tev bija gadi?
0: Es biju kaut kādā 7. Klasē gāju.
1: Tik sens tas raidījums bija.
0: Jā. Un mums ir videoklips, YouTube'ā viņi var atrast. Mm. Videoklips, mēs atbraucām Kaspars, es nezinu, kā to izdarīja.
1: Tad tu esi brīnumbērns izrādās.
0: Es esmu brīnumbērns tādā ziņā, ka brīnumi notika ar mani ļoti ātri un strauji. Es jau principā vēl gadu...
1: Gads, un tad tu stāstīji par koncertu Rīgas cirkā, kas tātad 15. maijā. Bet vai tu atceries pienudēju piedzīvēm pašu pirmo koncertu? Vai tāds tiešām bija kaut kas oficiāls ar biļetēm?
0: Pats pirmais koncerts bija Liepājā, pie Igo, klubā UTT. Jā, kā tas viss sākās, uz kultūras nemu skatu sabalē bija šlāgera grupai vietē, kas spēlēja balītes, viņi atstāja instrumentus. Šādi viņi mēģināja atstāja instrumentus uz nākamo dienu, lai viņiem nav jāvācās nost, jo tur nevienam netraucēja. Un tad mēs kaut kā vienreiz spēlēja diskoteikas, es tanī laikā Sebils kultūras nemu, un es pajautāju viņiem, vai mēs varam paspēlēt tos instrumentus, nu kaut ko tur tā kā vienkārši pagrabināties tur. Mēs ar Kasparu pirms tam bijām, tur sadraudzējušies ar viņiem, un Kaspars jau bija Rīgā, un es ar brāļiem Lundēm kopā tās diskotēkas tur taisīja ņēmāmies, un tad viņi teica, jā, nāciet, un mēs ar Aldi, ar vecāko brāli aizgājām, tur sākām kaut ko tur vienkārši grabināt tos instrumentus. Aldis bija beidzis pianists, Kandals bērnu mūzikas skolā, es trompeti, tā kā kaut kāda neliela sajāga bija tur, bet nu neko mēs tur īpaši nemācējām. Aldis zināja kaut kādas 3 akordes, es tur kaut kādu basģitāru, tur paraustīju kaut kādu sajāgu pa akordu mainīšanu dziesmai, tur nu, kaut kas tur bija, tur Aldis

0: Ungs bija sits kaut kad bērnībā, tur kaut kādā skolas ansamblī. Nu, vienmēr sakot, mēs tur kaut ko tur ņēmāmies, un tad pēc atbrauca no skolas, viņš mācījās Kandavas internātskolā, atbrauca brīvdienās mājās, viņš loģiski nāca mums līdzi, es arī iešu. Kur jūs iesiet? Mēs ejam spēlēt, tur izveicu, es iešu ar jums, un tā tas viss arī sākās. Un viens no pirmajiem koncertiem bija Liepājā UTT pie Igo, jo Sabelē mācījās mūsu draugs Gints, kas Liepājā mācījās mākslinē. Mākslas skolā, un mēs to, ko ierakstījām uz skatuves, nes kāpēc iedevām viņam paklausīties. Viņš bija paņēmis līdzi uz Liepāju un parādīties saviem kursbiedriem. Un tur viena meitene, Līga vārdā, taisīja tādu pasākumu. Viņa teica, lai tie tava draugi brauc šurp. Un viņš mums zvan no Liepājas, jums jābrauc uz koncertu. Bet nosaukums jums kāds. Un mēs sakām, mums nav nekāds nosaukums, mums pat grupas īsti nav. Daļ, izdomājiet ātri, ja? Tā mēs ātri izdomājām nosaukumu. Un aizbraucām uz Liepāju spēlēt trīs dziesmas. Mēs nospēlējām tādī pirmā reizē. Es neatceros, ko mēs tur spēlējām, kā tas bija. Es biju tik ārkārtīgi satraucies, bet es zinu, ka mēs runājām tā, ka ja būs tā sajūta, ka patiks, nu tad spēlēsim. Tad mēs būsim grupa un tad mēs spēlēsim. Bet ja nepatiks, tad nav ko te muļķoties un metam mieru, kā teikt, paši savam priekam varam kaut ko padauzīties. Un tad mēs aizbraucām un visiem ļoti patika. Viena no pirmajām dziesmām arī, ko mēs spēlējām, bija viena no tām, ko mēs spēlējām, bija Pienudēja piedzīvojumi. Tas paskatīja, šeit neviena nav.
1: Nu, tad tu arī vajag paklausīties, vai ne?
0: Jā, un ar to arī aizgāja viss. Tā kā visi lec, visi priecājas, mēs braucām mājās un tā saskatījāmies visi un ok, nu tad mēs laikam esam grupa. Jā, jo tiem cilvēkiem, cik mums atmiņi, ka patika.
1: Nu tad, Māris Žigats un Pienvedēja piedzīvojumi aicina uz koncertu 15. maijā.

0: Raidījums Nošu atslēgā. Studijā Daiga Mazversītē.
1: Un tā šodien Nošu atslēgā iepazīšanās ar grupu Pienvedēja piedzīvojumu, par kuru, protams, ir uzrakstīta grāmata, tās autors Jānis Žilde, tad jūs intervēja visus trīs nemainīgā sastāvu dalībniekus. Māris Žigets šodien ir ciemos Latvijas Radio 2 un brāļi Lunda, Aldis un Pēteris. Tur jau viss ir it kā pateikts, Māri, kā tev pašam liekas par šo, par šo vēsturi vai vēl kaut ko jaunu tu esi atcerējies par šo laiku kopš grāmatas izdošanas?
2: Mēs smējamies, ko viens Jānis neizdarītu, otrs izdarīja.

0: Jānis Orbitāns uzņēma filmu, un filmā ir arī diezgan daudz, kas nav grāmatā.
1: Tad jābauda abi kopā, grāmatu vienā rokā, un tad skats filmā, un tad skaidrs.
0: Jo ļoti daudz fani tieši par to rakstīja, kas ir izlasījuši grāmatu, Facebookā rakstīja cilvēki, kur to filmu var, es gribu paskatīties filmu, lai man tā kopējā aina. Ja?
1: Mēs kur var paskatīties filmu?
0: Filmu var paskatīties, ir pieejami, internetā atradīsiet.
1: Īstie fani, jā.
0: Īstie fani atradīs, viņi ir pieejami viet televīzijā, un pēc kaut kāda laica viņi būs pieejami arī mēs ieliksim kaut kur normālākā vietā, bet šobrīd viņai vēl ir jāiziet ceļš, kā teikt, ko ir iecerējis režisors.
1: Starp citu, man ir arī tāda avīža izgriezuma par pienvedēju piedzīvojumiem veseli čupiņu, un redz, kā vienā no tiem es lasu, ka derdzīgākais un tizlākais jautājums, uz kuru Mārim, kā vienam no pienvedēja piedzīvojumiem, nācies atbildēt, kas ir jūsu mērķa auditorija. Bet es pajautāšu varbūt citādāk, netik derdzīgi, vai jums ir tādi pastāvīgie uzticamie fani, vai jums ir daudz pielūdzēji, vai arī viņi ceļo no koncertu uz koncertu, jo jūs jau netik daudz uzstājaties, jums nav tā kā stadiona gluži tā.
0: Nē, tā nav, jā, protams, mums ir jāapzinās katram māksliniekam, katram mūziķim, vienalga, kas viņš būtu, viņš ir foto, vai viņš ir gleznotājs, vai viņš ir ar jebkuru radošu lietu, vai no māla kaut ko veido, vai keramiķis, vienalga. Ik viens cilvēks, kas kaut ko rada ar laiku, jau apzinās un saprot, cik tā auditora viņam ir liela, cik liela viņš var ņemt izstāžu zāli, cik koncertu zāli var ņemt un tā tālāk. Protams, ka var darīt visādus tur trikus un ņemt, īrēt vislabākos menedžerus un menedžmentu un mēģināt pārdot, teiksim, arēnu un tā tālāk, bet šobrīd rokmūzika nav tādā statusā, lai mēs taisītu arēnā koncertu. Tur var taisīt lielās grupas, kam ir milzīga auditorija un tā tālāk. Mēs būsim godīgi, nevaram tik savākt pie pilnu arēnu un ņemt pusīti, tur kaut kādu amfiteātru, tam es neredzu nekādu jēgu.
1: Kas ir stadions, jūs zināt, kad bija Meža parka estrādē, Rock Summer festivāls, tad jūs
0: ja mēs kaut kādā brīdī sajutīsim.
1: Baltic Beach, ja esat bijuši un vēl lielajos festivālos.
0: Mēs esam spēlējuši visos lielākajos festivālos un kas ir bijuši un redzējuši zvaigznes un braukuši pa koncertiem un daram to joprojām. Tā kā mums ir jāapzinās tā sava vieta, kādu viņa šobrīd ir, un šobrīd, ko mēs varam izdarīt, tas ir apmēram tā auditorija, kas ir kaut kādi 1500 līdz 2000, ka tā ir šobrīd mūsu auditorija, kas ir galvaspilsētā.
1: Bet vai jūs strādājat uz auditoriju pirmsākumos, vai jūs vienkārši izlikāt no sevis?
0: Mēs arī šobrīd nevienā brīdī neskaitļojam, vai tas patiks, vai tas nepatiks.
1: Ir iekšēja sajūta, vai koncertu vienkārši?
0: Jā, ir primāra sajūta, kā mēs paši jūtamies. Ja mēs esam noilgojušies viens pēc otra, tā ka mums šī vasara ir ļoti bagāta ar koncertiem, iznāca filma, Latvijas televīzija parādīja filmu, tas ir atstājis kaut kādas savas sekas un cilvēku zvanu un atbrauciet pie mums, tā ka mums šovasar ir ļoti daudz koncertu, mēs izbrauksim visu Latviju, kaut kur pār pa 20 koncertiem.
1: Ka mēs būsim, es redzu tikai tuvākā laikā 27. jūnijas Liepāja. Nu, Liepāja jau atplēstām rokām, tad jūs teiksiet, te mēs sākām un te mēs atgriežamies.
0: Vēl pirms Liepājas mēs paviesosimies Mālpils muižā ar akustisko. Tā kā mēs neesam salikuši ļoti daudz koncertu šobrīd vēl savos Facebook, kā teikt,
1: sociālajos
0: tīklos neesam salikuši, tāpēc, ka mums ir jāpabeidz cirks, un tad, kad mēs ar cirku nospēlēsim, tad mēs ķersimies klāt vasarā.
1: Jācer, kupols paliks savā vietā, jo esat piedimdinājuši Hannes Peronu.
0: Kupolā tiks iekarināt, kas ir, tāds izaicinājums arī skaņu vīriem, jo skaņa būs mums uz galvas apaļa. Viņi tiks veidot, jo cilvēks tā mums 360 grādu apkārt, un arī skaņu gaisam viss ir veidot tāda augšā virs galvas mums tāds kupols. Tā kā kupols, es domāju, ka tur ir piedzīvojis ne tādu smagumu vien. Par auditoriju un par to, ko mēs radām, mums primāri tas, lai mums pašiem ļoti patīk.
1: Man ļoti patika, kā sākumā jūs nedziedāt par mīlestību un meitenēm, bet par dzīvi. Kāda tā ir, kurai jāiet cauri, un es domāju, ka tieši tas arī uzrunā to auditoriju, ka šīs dziesmas arī, nav banāls.
0: Arī meitenes ir dzīve, un tā ir mūsu, tā ir mūsu sastāvdaļa, un mēs, protams, varam dziedāt mazliet savādāk par to, ko mēs arī darām, un tie teksti mums ir mazliet savādāki, nav tādi, tie ir mūziķi, kas dzied tā tieši, es tev ieraudzīju, es pienācu, es tur pateicu.

0: tu man atteici. Un tad ir muziķi, kas cenšas to visu uzbūrt, to ainiņu, kā viņš ir domājis, kā viņš tagad pieies pie tās meitenes, kā viņš tur domās piegāja. Īstenībā viņš nemaz nepiegāja, viņš tikai iedomājas, ka viņu viņa atšoja, un tāpēc viņš ir viens, un viņš nekad viņai nav tuvojies. Ja? Tad mēs esam tie otrie. Mēs vairāk pastamies uz šo situāciju, kādu viņa varētu būt.
1: No filozofiskās puses.
0: Nu, jā, mazliet
1: no tādas filozofijas. Tā būtu atkal Kaspara Rolšteina ietekme.
0: Pilnīgi iespējams, ka Kaspars ir atstājis kaut kādu seksu uz to, ko es daru, jo savā laikā es ļoti viņu cienīja un cieni joprojām par to, ko viņš dara, un viņš ir izvēlējies to savu elektroniskās mūzikas ceļu, ko mēs savā laikā sākām pavisam nezinām. Laboratorija mūsu grupa saucās, un mēs spēlējām tādu, tā kā pasniegt tādu elektropopu, tādu elektrosintīpopu, tādu.
1: Bet pienvedēji ir dzīvi īsti, un jā. Es vienmēr
0: mums
1: sabrīnojos, kā jūs iztiekat ar tik maz instrumentiem. Būtībā sitam instrumenti, bas un
0: ģitāra. Un balss, jā.
1: Minimālis.
0: Jā, zini, kad var jau būt, ka nav nemaz svarīgi tik ārkārtīgi daudz instrumentu. Var jau būt, ka ir pats svarīgākais, ka tev ir dots atrast tam katram pielietojumu. Jā, ir mums mūziķi, kas ir nokrāvušies un apkrāvušies tur vadu muģekļos, tur sapinušies un pedāli gailā.
1: Ar septiņām ģitārām atnāk mākslinieks.
0: Ar septiņām ģitārām pēc katras dziesmas maina to ģitāru.
1: Jā, un paiet tur minūti, kamēr pedāli īstot.
0: Jā, un tur
1: bet
0: ņemās Māri, darās.
1: Bet Māri, pats galvenais, kā tu reizē spēlēt basu un dziedāt? Tā
0: tas
1: man
0: nav viegli. Tas nav viegli. Es varu pateikt uzreiz, ja kādam liekas, ka tas ir, kas tad tur padzied? Nu, pirmām kārtām dziedāt vispār nav viegli.
1: Nu, Jānis Grodums ir tavs paraugšai ziņā. Nu, kād, bet viņš nebija vadošais solis Latvijā.
0: Jā, Latvijā nav nemaz tik daudz basģitārus. Es domāju, drīzāk man kā paraugs bija Niks.
1: Niks Matvejovs, Sīpo laikā. Jā.
0: Viņš dziedāja vēl sarežģītākas lietas un spēlēja vēl sarežģītākas lietas, jo Brauns tur bija sataisījis, oj, jā. Tur nebija tā, mums ir tad salīdzinoši tā bišķiņi stipri vienkāršots tas viss. Niks, es domāju, ir tāds Grodums, es domāju, ka vēl noteikti ir ko mēs neesam vienkārši pamanījuši, kas ir savā laikā, bet basu piedziedāja, Vaidavā piedziedāja arī basi. Mums ir jāpamācās ar mēģinājumu un kaut kas aizmirstās, kādu laiciņu tu nespēlē, tur rudenis, ziema, tāda klusāka perioda. Vasara, pavasaras vienmēr ir aktīvāka laika, tā kā mēs diezgan aktīvi tagad mēģinam arī pirms cirka koncertu, jo ir jaunākās dziesmas, ko mēs arī neesam tik daudz spēlējuši no pēdējiem albumiem, jā, kas mums iznāca, tā kā.
1: Nu tad, jā, par koncertu programmu pēc brīža, jo gribēju klausītājiem celt priekšā dziesmu Ceļavējuši no 2008, kas man liekas viena no tādām spirktākajām, un kā Ceļavējuši, ne, bet ceļa biedrs mums šodien noši atsākā Māra Žigats.

0: vilkts uznācējums.
1: Jā, mums...
0: Jums jau nav īpaši skatuvs kostīmu vai
1: nē,
0: kaut kas tiek darināts?
1: Nē, nē, nē, mēs tā norunājam.
0: Mēs esat izlēcēju.
1: Nē, nē, bet mēs tā norunājam, ko mēs, nu, tā bišķiņ, kā teikt, arī piedomājam arī pie tā, bet mums ir arī baltas, mums Deinats sataisīja smukas fotogrāfijas, kur mēs esam visi baltā, tāda māksla viņa sataisīja, man ļoti patika tās bildes, pie viņas studijā pastrādājām vienu dienu, tā kā mums ir arī tādas bildes.
0: Jā, bet mūzika jums nav ne melna, ne balta, bet ļoti krāsaina,
1: Es ceru, ka katrs klausītājs, kas ir pats svarīgākais, manuprāt, bieži vien.
0: Par pirmsākumiem tu jau minēji, ka bija divas šīs kasetes, gumijas Demo. Līme un nelaiks, ja, kas laikam tā kā nenonāca pie klausītājiem, nu vietējiem droši vien,
1: nu,
0: bet
1: viņas,
0: nu ne pašā
1: jā,
0: līmenī.
1: Nu viņas mūsu, mums kādreiz bija puisis, kas palīdzēja Gvido vārdā, un viņš Rīgā mācījās par žurnālistu Nordens, un tad viņš atveda Rīgā, man liekas, universālā veiklā, vai kur sarunāja ar tantēm, kas tirgoja kasetes, lai ieliek tās mūsējās, nevien nepārdev. Viņas, no viņš atbrauc un prasa, kur tās kasetes, un viņš saka, nu reku tev, viņas bija ielikuši pie šlāgera mūzikas. Bet pat tā klāp, viņas izlasa to nosaukumu, nu kā, un izklausās pēc šlāgera džekiem.
0: Nu varbūt, jā. Piens jau, jā.
1: Un tā kā tās divas kasetes, jā, tās mēs principā nekur nekad neesam tā īpaši izplatījuši.
0: Jā, un jūs tad pirmais solis uz slavu ir festivāls Sineps un Medus, it kā tur jūs ievēro Guntars Račs, un tad piedāvā līgumu ar mikrofonu ierakstiem. Varbūt festivālā bildes vai, nu, kaut kur rezonans jau vajadzēja.
1: Jā, kaut kur bija, jo mēs bijām diezgan tādi droši, saprat, ka, ja tu vēlies kaut ko izdarīt, dari dzīvē pats. Tas ir vienmēr bijis mans moto, un es ļoti reti, kad es paļāvi ar parasto telefonu, mēs pieteicām tālsarunu.
0: Mēs runājam par 95. gadu,
1: jā? Jā, mēs piezinījām Guntaram Račam, mēs teicām sveik, labdien, te tādi tipiņi zvana no laukiem, un mums ir ierakstīts, un mēs gribam tev parādīt, ko tu par to visu domā. Mums nebija doma, ka viņš varētu izdot vai ko vai kā, mēs vienkārši nezinājām, ko ar to darīt. Un mēs atbraucām, un tanī pati dienā, man liekas, arī tur viss notikās. Viņš šeit, labi, okei, laižam, šitas ir hīts, te viss notiek, Džeki, jums tur viss labi, jūs ejat pareizi ceļ. Un mēs tādi priecīgi, forši, izrādās, ka tas notiek ļoti vienkārši un ātri, jā.
0: Nu, mums klausītājiem arī bija liels šoks, jūs tādi neformāli no sabils nevienam nezinām un tik spēcīgas dziesmas, un gadās jau, ka tādi spilgti tēli izdod vienu kasetu un pazūd, bet tā nebija mazā meža zivs seko. Faktiski jau nākamajā gadā, jā, pilnīgs jauns ieraksts,
1: tas jau bija pa gadu jau disks, tad jau kasets beidzās, jau diski iznāca, es atceros, jā.
0: Un tur jau bija dziesma Pavasars, ar ko mēs sākām sen, jā, un tur beidzot iemūžināt pienvedēja piedzīvojumu, jā, vai tas jau pirmajā kasetē bija cilvēks ar trepēm, bet nu labi, es tev nemocīšu ar tik sīkām detaļām, fani jau zina, un tad jau jums ir lielais koncertnieks, ļoti kolosāla ideja, ka jūs dziesmas jau dzied citi solis, tur bija Normans Pauniņš, Ieva Akurāte, Jussi Pekonens tajā laikā.
1: Superklase bija tāds seriāls, jā, viņi dziedāja ar Jussi kopā, tad mums Hērlis bija mūsu dziesmu, tad bija viesi.
0: Tas tur bija jūsu laiks, jūs tiešām bijāt visur un festivāli un milzīga aprite, un viss, tā teikt, viss iet uz augšu, diezgan strauji.
1: Imrotas studijā mēs ierakstījām. Bija tā ideja arī kaut kā uztaisam dzimšanas dienu. Es zvanu un promājos, nu, tādī laikā bija grupa Līvi, tur Lādazars un tā tālāk. Viņi jau bija visi lielās grupas, Opus Pro un tā tālāk. Nu, mēs kaut kādas sīkie, viņi vienkārši mūs nezināja. Nu, viņi nepazina mūs, un tad mēs vienkārši nekaunīgi gājām koncertos, festivālos.
0: Tu māki iepazīties.
1: Es gāju klāt un teicu, sveiki, mēs esam tie. Viņi teica, okei. Okay. Nu, labi.
0: Sava seja grupā ir, tas ir pilnīgi skaidrs. Jā. Tālāk PP4 2002. Gads un pēc tam jau izlas par godu 10. jubilēju 2004. Tad Rīga ir gatava.
1: Jā.
0: 2007.
1: Rīgai nākamgad ir 20 gadi, būs pārsteigumi.
0: O. Un tā mēs dzīvojam. 2014. Gads, kur akustiskās versijas jūs šogad piedāvājat arī kā vinila skaņplate.
1: Nē,
0: tas ir oriģināls, ko jūs izdodat vinila.

0: Dubult albumā Tā mēs dzīvojam bija piecas dziesmas, ko mēs bijām sacerējuši un ierakstījuši studijā. Tas bija tieši pēc manas slimošanas. Man bija tādas problēmas ar veselību kādu laiciņu, kad mēs bijām paņēmuši pauzīti. Un tad mēs ierakstījām tās piecas dziesmas, tās tagad ir izdotas vinilā. Un tajā otrā pusē, kas bija akustiskās versijas mūsu atpazīstamākām dziesmām, mēs iespēlējām studijā visu kopā, arī pie Tāļa Timrota, vienkārši visu kopā dzīvojā arī spēlējām un dziedājām. Un tāda bija tā doma, iespēlēt tikai tādu koncertu versiju, tāda dzīvais izpildījums tāds, bet nevis studijā ierakstīts kā studijas albums, bet visiem kopā spēlējot. Bet izdevām tagad vinilā tikai tās piecas dziesmas, kas bija ierakstītas orģināli.
1: Bet kāpēc šāda izvēle tieši šo programmu vinilizēt?
0: Tāpēc pirmām kārtām, ka mēs pakāpeniski ejam tagad cauri. Mums ir vinilā izdots Cilvēks ar trepēm.
1: To es biju palēdus garām.
0: Jā, mums ir vinilā izdots Nelaiks, mums ir vinilā izdots tagad Tā mēs dzīvojam, mums ir vinilā izdots Bezvēš. Bezmiegs, es atvainojos, tu pa ceļvēju runāji, tad man pielim. Tā kā mums šobrīd ir 4 vinili, un mums ir apmēram vēl kaut kādas divi diski, ko mēs vēl ar vinilu, kur mēs varam izdot. Un to mēs arī darīsim.
1: Bāc, cik interesanti. Un kāpēc šis vinils? Vai tā ir kaut kāda jaunības mīlestība pret platēm?
0: Tas ir viens tāds veids, kā savu to, ko tu dari, vai esi darījis, ierakstīt vēl vienā informācijas nesējā, jo ļoti daudz cilvēku šobrīd var atļauties un ir iegādājušies vinilu atskaņotājus. Ir DJ, ļoti daudz mūsu mīļie mūzika žurnālisti Latvijā un radio cilvēki, kas spēlē no vinilu dejas diezgan bieži, ja ļauj vietu un laiks. Cilvēki kolekcionē mūziku un grib to vinilu, mēs parakstam pēc koncertiem, cilvēki nāk klāt, mēs pēc koncertiem vienmēr izējām ārā, kur mūsu koncertos var nopirkt to visu vinils, kas mums ir, un mēs parakstam, un mums bija pat diviem vai trījiem viniliem bija numurētas versijas, ka pirmie 100 bija numurēti, ja, un tā tālāk, tā kā iedomājies, tu esi iegādājies plati, tev viņi parakstīti, tev ir kaut kāds ceturtais vinils, ja, tas ir...
1: Jā, nišas produkts, man nāprātā plate ir apaļa tā kā cirkā jūs te darīt, 365 precīzai, ne
0: 360,
1: tā
0: arēna. Tā kā vinils ir tāda savu veida šī brīža tāds jaunais, tāds modas bļāviens, teiksim viņi tā, ka daži cilvēki, kam tiešām mūzika sirdī ir ļoti, ļoti tuva, viņi nav daudz, bet viņi ir, un es skatos, ka Latvijā šobrīd to dara kompānijas ļoti daudz izdot, gan Mikrex, Gunters Rač, viņi izdot ļoti daudz Raimond, Paulu vinīlas tur, un Lībi, un tā tālāk, Ivo Fomins.
1: Jā, kas to būtu domājis, Sabils neformāļi un vinīls, vai ne?
0: Jā, un ne jau viens, un ne jau viens.
1: Laimīgs tā arī sauksies dziesmu, ko tūdēļ dzirdēsiet, akustiskā versija no albuma Tā mēs dzīvojam.

0: Mārs Žigats, pārstāvot savu nemainīgu sastāvu ansambli, pienvedēja piedzīvojumu šodien ciemos Latvijas Radio 2, no arī, protams, balss un mākslinieks, ko uzreiz var atpazīt no pirmajām taktīm, kā saka. Māri, kā vai tu pēc profesijas esi dziedātājs? Kā tu sev piesaki? Tu satiec nepazīst cilvēks pied roku un saka, es Mārs Žigats, esmu kas?
1: Es pēc profesijas esmu lauksaimniecības mehāniķis.
0: Tad tu stāsti stādies priekšā.
1: Kā es saku, cilvēks, kas savā profesijā, nu, principā, nav nostrādājis nevienu dienu. Jo tad, kad mēs pabeidzām mācīties Kandavas sauhoza tehnikumā, tad, principā, kolhozi izjuka. Kandavas sauhoza tehnikums ir tu Sabilei, un tā bija vieta, kur lielākā daļa Sabiles puišu mācījās. Bija kaut kāda daļa, kas mācījās citur, bet, nu, liela daļa mācījās Kandavā. Tāpēc, kas bija tuvu pie mājām un tu iegūti kaut kādu profesiju. Un...
0: Tad iznāk, ka mūzika ir tavs vaļasprieks līdz šai dienai.
1: Jā, protams, kas, protams.
0: Faktiski, tā, es domāju, tā nauda, ko grupa ienes, nav tas pamatdarbs.
1: Nē,
0: tāpat kā jums pārējiem.
1: Tas, ar to mēs, kā teikt, nosadzam grupas uzturēšanu un visas vajadzības. Bet runājot par manu profesiju, es, nu, lielāko daļu dzīve man ir vienmēr vedus uz kultūru, uz rādio. Es ļoti ilgi gadus nostrādāju rādio un vēl tagad gatavoju pa brīžam programmu.

0: atbildīgam par to, ko tu saki, kā tu to dari un ar kādu mērķi tu to dari. Ja, tas ir ļoti svarīgi, un mūsu mērķis vienmēr ir bijis dot cilvēkam ticību, cerību, laiku ieskatīties sevī, savās vēlmēs, nevis skriet pakaļ kaut kādai modas lietai vai kaut kādam brīdim visi, kā teikt, visi draudzenes iet uz vienas grupas koncertu un to ir līdz. Mm. Un kā prasa, kāds bija koncerts? Nu, tāds. Un tad es nekad
1: neesmu... Tā mūzika, lai varētu sarunāties.
0: Es nekad neesmu sapratis tos cilvēkus, jā, kas atrodas kaut kur, kaut kādu iemeslu dēļ, ka viņiem tas
1: kompānijas
0: nepatīk. Jā,
1: pēc,
0: kompānijas
1: tā,
0: pēc viņa dzīvē ģērbjās un tad paiet ilgi gadu un tad tas cilvēks atjēdzās, ka viņš īstenībā pats
1: nu, es solistu nemaz nevaru to saprast. Es gribēju arī vēl pieminēt, mēs gājām caur diskogrāfiju, tātad pēdējie divi albumi ir Nelaiks un Bezmiegs,
0: jā,
1: vai ne?
0: Jā.
1: Atkal divas tādas tēmas, kas laikam ļoti zīmīgas arī tev.
0: Nelaiks mēs patapinājām no demo kasetes, vai ne? Jo mūsu pirmā demo kasete, jā, gumijas līma. Mēs arī paņemam šo to pat, šatad pa tekstam no vecā demo, šatad pa kādai dziesmai mēs izvalkam ārā, tāpat tās gumijas līmes dziedam koncertos, un kas ir no demo kasetes, un vēl kaut kādas nelaikā bija diezgan daudz atsaucas uz demo pirmajiem, kas bija. Tā kā mēs šo to tur paķidājam un paskatāmies, ko mēs varētu paņemt no tā, lai viņš neaiziet galīgi zūdībā, jo nu, tādu pielietojumu īsti šobrīd viņam varbūt nav, tas nav tik aktuāli arī tās tēmas, par ko
1: bet
0: mēs dziedājam. 15.
1: māja koncerts, tā būs tā kā retrospekcija, jo nav jau jubilēja, jums ir tāds ieradums svinēt 10, 15, 25, nu, jā, nu, 30
0: jā,
1: un tā.
0: Nu, zini, kad mūziķi spēlē pār pa 30 gadiem, manā skatījumā jubilējs ir jātais, jo tas kaut kādā brīdī disciplinē. Tas liek sarosīties gan faniem, gan pašiem.
1: Bet šī nav jubilē.
0: Nē, šī nav jubilē. Šis ir vienkārši mūsu koncerts Rīgas cirkā.
1: Jā.
0: Tas ir vienkārši tāpat kā koncerts būtu Mežparkā vai vēl kaut kur arēnā vai vienalga, kur katrs tais koncerts. Tā kā. Un arī šī, ar šo...
1: Tad kā ar Māra Žigata 55?
0: Zini... Solo koncertu es diez vai taisīšu, jo es neesmu solo mākslinieks. Es esmu savā dzīvē pagrēkojis no grupas...
1: Tikai ar Kasparu Olšteinu.
0: Tikai viens sansols man ir bijis ar Kasparu Olšteinu. Neliels, arī tāds masa grēciņš, mēs tikai tur pabučojāmies un neko vairāk. Ja nopietni, tad es esmu daļa no grupas. Un man, ja es savas dziesmas pats neesmu, mēs autori esam grupa. Un ja es ar tām dziesmām kaut kur eju, tad man loģiski ir kaut kādā brīdī loģisks jautājums, kāpēc ar to ej viens?
1: Nu jā, tas viss ir kolektīvs. Jā.
0: Tas ir kolektīvi radīts, mēs kopā esam darījuši, kā teikt...
1: Mūzika un vārdi,
0: ziedojuši, visi kopā. Jā, ziedojuši savu laiku, naudu, enerģiju, un tagad kaut kādā brīdī es paņēmu grupas dziesmas, ja, un viens pats dziedu. Tas man nav šķits loģiski, nu tad tev nevajag grupu. Tad es viens pats, jā, Andris Ērguls, komponē, dzied, viņam tur jubilē un tā
1: bet
0: tālāk.
1: Bet paga, kā jums ar pienākumu sadalīt, tad grupā jau ir tas teiciens par galvu un kaklu, kurš groza, tad ne, kur mēs, ķermeņa daļa, vai mums ir, jums nav tā nodalīts?
0: Mums es vairāk rakstu tekstus, tad es uzrakstu kaut kādus tekstus, aizsūtu Pētrim, Pētrs pieliek kaut ko no sevs klāt palabo, tad es parādu Aldim, Aldi saka, varbūt tur to, bet pamatā teksts es vienmēr esmu taisījis. Pēters arī. Albumos,
1: un melodijas?
0: Tad melodijas nāk gan no Pētera, gan no Aldi, gan no manis. Mēs kopumā visi strādājam pie tā, kas ir vienīgi pēdējos albumus. Pēters ir vairāk producējis, vairāk strādājis pie tā, kā tas varētu skanēt. Viņam bija idejas, viņš jau pateica sākumā, man ir ideja, kā tas varētu. Mēs teicām, ok, dari to, mēs te uzticamies, pamainīsim kaut ko.
1: Jūs tā kā trijūgā, bet tu esi neparastā vietā Rīgas cirkā, un tu ļoti labi pateici arī par to datumu izvēli, ja, lai netraucē skatīties Eirovīziju un hokeju.
0: Lai cik tas būtu dīvaini, sākotnēji paņemot šo datumu, es kā cilvēks, kas seko līdz, nu, principā pilnīgi visam, kur Latvija ir iesaistīta, vai tā ir Eirovīzija, vai tas ir hokejs, vai tas ir kā cits svarīgi valstiski, ja, notikumi, mēs zinām, ka mums valstī ir šāds te kults tām lietām, Un mums ir vienkārši jādomā, ja mēs gribam savu auditoriju, mēs nevaram tanī pat dienā, kad

0: ir vēl kaut kāds ļoti svarīgs pasākums, taisīt savu koncertu, vienkārši spītīgi, nu tad vai nu pie mums, tad vai nu bez mums, jā, nu tas ir muļķi.
1: Vai arī koncertā ar telefonu roka.
0: Nu jā, nu tas nav vajadzīgs, vienkārši, nu ir taču, un runājot arī par piekdienu vienmēr man ir šķitus tādu labu koncertu dienu, jo tad vēl es tādā nedēļas skrējienā, tu vēl esi tādā, un tad tai nedēļas nogalē aiziešu kaut uz koncertu, un tad, nu, kā teikt, tad, nedēļa darba nedēļa ir galā, jā, ja tev brīvdienās nav.
1: Pieliks kārtīgi treknu punktu.
0: Skaistu punktu pieliek, un tu esi noslēdzis ar tu esi mazliet nogurs, bet laimīgs, jā, tu esi nostrādājis nedēļu, jo es pieļauju, ka lielākā daļa cilvēki tomēr strādā darbu, kas viņiem patīk, un viņi tur jūtās komfortabli, tāpat kā es vienmēr dzīvē, man ir bijusi tā laime darīt to, kas man patīk, un tas ir fantastiski.
1: Tā saka laimīgs cilvēks, Māris Žigats, mūzikas autors, dzejas autors, viens no pienvedēja piedzīvojuma trijotnes aicinot uz koncertu 15. maijā. Paldies, Māri, ka atnāci uz Latvijas Radio 2 un izstāstīja tik daudz mūzikas noslēpumu no šā sākā.
0: Paldies.

Labvakar! Šovakar Latvijas Radio 2 aicina pabūt mātes dienas noskaņās, un par godu māmiņām ir sarūpējis skaistu koncertu. Tā izpildītāja leģendārais bērnu vokālais ansamblis Dzeguzīte, kas šogad svin 55. dzimšanas dienu. Dzeguzītes muzikālās mammas ir Zigda Martinsone un Kaiva Gaigala, koncerta režisori un vadītāji Dita Lūriņa Egliena un Mārtiņš Egliens, bet uz skatuves pavadošā mūziķu grupa Jāņa Miltiņa vadībā. Lai patīkama klausīšanās!

0: Augsti godātā Dailas Martinsonas kundze.
1: Ļoti cienījamie visu vecumu un paaudžu dzeguzēni.
0: Ļoti godātās visu vecumu dzeguzēnu vecāku ekscelences.
1: Draugi, radi, paziņas, līdzjutēji un citas netīšām šeit nonākušās prominences.
0: Labvakar.
1: Labvakar.
0: Aplausi.
1: Jā.
0: Ziniet, ir tādi notikumi, kuri notiek vienu reizi 55 gados.
1: Jā, un šovakar mēs esam sanākuši šeit, lai būtu liecinieki tieši tādam notikumam.
0: Bērnu vokālais ansamblis Dzeguzīte svin savu 55. jubileju.
1: Aplausi, jā.
0: Kas tad ir Dzeguzīte? Dzeguzīte tā ir Latvija.
1: Kā gan tas tā var sanākt, jūs vaicāsiet?
0: Itin vienkārši. Vai nu tu pats esi kādreiz dziedājis Dzeguzītē, vai pinis bīzes, buktējis bikses, bijis brālis vai māsa, kurš nevar izturēt, ka otrā istabā kāds spiedz.
1: Jā, vai nu tu vienkārši izaudz un aprec kādu no dzeguzēniem. Un tad buktē bikses, pin bīzes un nevar izturēt, ka otrā istabā kāds spiedz.
0: Sveiciens visiem dzeguzēniem un dzeguzītes skartajiem un draugu dzeguzītei ir cik uziet.
1: Un šodien, kā jau jubilejas reizē, visi draugi nāk ciemos. Nē, nu labi, varbūt ne visi draugi. Jo draugu tāpat kā dzeguzēnu ir cik uziet.
0: Brālītis dzied, dzeguzīte.
1: Pārējie dejo, cintariņš.

0: Kaut arī jubilārs Dzeguzīte ir cienījamos gados un mierīgi varētu gulēt uz lauriem, kaut kā nav miera. Visu laiku gribas kaut ko jaunu.
1: Jā, jaunu programmu gribas? Gribas. Jaunu albumu gribas? Gribas. Un šovakar pasaules pirmizrādi mums visiem. Gribas? Gribas.
0: Māra Lasmaņa dziesma programma ar Pētera Brūvera un Zanes Brūveres kvēpas vārdiem Normunda Rutuļa aranžējumā.
1: Pirmā satikšanās, pirmā mīlestība Tomam Kalderauskim.
0: Atkal redzēšanās un kopā dziedāšana Paulai Saijai.
1: Un jaunu ritmu atrašana kopā ar deju skolas Vendija dejotājiem Ineses Vaznes vadībā.
0: Lai skan trīs dziesmas no jaunās programmas.
1: Un pirmā – Skeits, Toms Kalderauskis un Dzeguzīte.

Paula Saija un Zaguzīte jums dziedāja dziesmu Mirabelles pilī, bet tagad viņiem pievienosies Toms Kalderauskis un dziedās kopā dziesmu Aita un Auns.

0: Zagusite!
1: Bet tagad Dzeguzītis sveikti ir ieradušies viņu draugi, kukuri.

0: Kukuragi. Ansamblis Dzeguzīte tika dibināts kā vismazāko bērnu ansamblis.
1: Un tajā laikā bija skaidrs, ar pirmo klasi tava karjera beidzās.
0: Gāja gadi, ansamblis attīstījās, auga, transformējās, dažs labs sagāja pat mazliet putnu ballē.
1: Jā. Bet gods kam gods, pamatvērtības tika saglabātas.
0: Nu jā, tāpēc jau arī ir vajadzīgi jaunie pamatlicēji.
1: Un tādi mums ir.

0: jaunā paudze, pamatlicēji. Vai jūs maz nojaušat, ka mēs šovakar šeit svinam veselas divas jubilejas?
1: Jā, mēs svinam Dzeguzītes 55. jubileju, vai ne? Jā, jā.
0: Un vēl mēs svinam arī Dzeguzītes 50. jubileju.
1: Jūs ansambļa 50. jubileju maestro Raimonds Pauls sarakstīja jaunu dziesmu ciklu.
0: Taču kāds ļaundaris neļāva to izpildīt.
1: Ļaundaris?
0: Ļaundaris. Covid-19.
1: Pēc dišsērgas maestro paklausījās putnu dziesmas ar svaigu, sērgas neskartu ausi un saprata visi jāpārkomponē.
0: Domāts, darīts.
1: Ivo Grīsniņš Grīslis.
0: Paula Saija.
1: Rihards Lepers.
0: Edvards Strazdiņš.
1: Un putnu dziesmas vienā virtenē.

0: Bērnu vokālais ansamblis Karameles ar patiesu prieku un sirsnību sveic savus muzikālos draugus grupu Dzeguzīte 55 gadu jubilejā.
1: Jūsu uzmanībai Karameles!

0: Sagūzīta ir bijusi tā laime sadarboties ar izciliem komponistiem, mūziķiem, dziedātājiem un aktieriem. Un tas ir palīdzējis augt un attīstīties nevien mazajiem dziedātājiem, bet tikpat lielā mērā arī nopelniem bagātiem skatuves māksliniekiem.
1: Un pateicoties šai sadarbībai, dažs labs aktieris ir daudz ko sapratis par dziedāšanu.
0: Jā, veidojot Ivara Vīgnera un Jāņa Petera programmu un atkal Pips, komponists uzstājīgi lika saprast aktierim Rudolfam Plēpim.
1: Dieva dēļ, tikai ne...

Mīļie, man ir ierosinājums. Lūdzu, paliksim vēl kādu brīdi Leļļu teātrī, jo tur ir neizsmeļami daudz skaistu iestudējumu. Bokas jaunkundzes tango, draugi!

Nacionālajā teātrī bija tāda izrāde – draudzes bazārs. Un tur ir kāda brīnišķīga dziesma – Saldātiņš un balerīna. Ko nu tagad Dzeguzīte ar saviem draugiem, dēju grupu Melodija, jums arī pasniegs.

0: reāli dara?
1: Ko viņi dara?
0: Brauc uz tukumu pēc smukuma.
1: Kāpēc viņi tur brauc?
0: Tāpēc, ka viņiem tur ir draugi.
1: Kādi draugi?
0: Vokālā studija Varavīksne.
1: Jā, bet šovakar svētku reizē nekur nav jābrauc. Tukums pats ir ieradies šeit ar visu smukumu.

Latvijas radio 2 ēterā turpina skanēt ansambļa Dzeguzīte jubilejas koncerts par godu mātes dienai. Palieciet kopā ar mums!

0: Mīļie draugi, piedodiet, bet jubilejas reizēs nekā neiztikt bez tādas vēsturiskas retrospekcijas. Ir 1983. gads, nopelniem bagātais skatuves mākslinieks, tolaik dzeguzēns Mārtiņš Egliens. Video filmas pasakas un nesakas uzņemšanas laukumā saņēma neiespējamās misijas cienīgu uzdevumu. Jūs tikai iedomājieties, ja? Mazgadīgam, ievainojamam, trauslam, sešgadīgam bērnam uz kādu sekundi bija jāpabāž galva zem ūdens. Cienījamais mākslinieks kategoriski atteicās šo uzdevumu veikt. Tāpēc nekas cits neatlika, kā viņa plastmasas brillītes, uzbāzt kādam citam un noimitēt niršanas procesu. Un tagad viņš braši stāv man blakus. Tā, it kā nekas tāds nekad nebūtu noticis. Aplausu māksliniekam.
1: Redzi, Dita, šis mākslinieks jau toreiz bija liels mākslinieks. Un kā tu saproti, lieliem māksliniekiem ir cilvēki, kas dara lietas viņu vietā. Nu šajā gadījumā kaskadieri, vai ne? Man ir ārkārtīgi liels prieks, ka šodien zālē sēž arī mans 1983.

0: šā gada kaskadieris, Dails Martinsons dēls, Zigdas Martinsons brālis, drosmīgais Marijs Martinsons. Sveiks, draugs! Paldies tev!
1: Vēl viens draugs, Edvards Strazdiņš.
0: Bez kaskadiera.
1: Ar asistentu, kā redzat, ja?
0: Tomēr arī, ja.
1: Edvards Strazdiņš.

0: Kā jūs dzirdējāt, nekas jau nebeidzas.
1: Viss turpinās.
0: Un uzņem apgriezienus.
1: Draugu būs arvien vairāk.
0: Dziesmas arvien lustīgākas.
1: Dejas arvien neprātīgākas.
0: Publika sajūsmā lauzīs krēslus, spieks un aplaudēs, vai ne? Nu, nodemonstrēt, kā tas būs. Tik vien? Ej, ej! Nu, teiksim, apmēram tā būtu ļoti labi.
1: Galvenais, jūs turpiniet, un mēs neapstāsimies.
0: Dāmas un kungi, Dzeguzīte un roku grupa Rīdze.

0: Ir tāds Jānis, kas dzīvo pie jūras.
1: Un visiem, kas dzīvo pie jūras, reizi gadā ir īpaši svēti.
0: Dzeguzītei.

0: ļoti patīk tie svētki. Tādēļ viņi brauc pie Jāņa, kas dzīvo pie jūras.
1: Tur viņi kopā dzied pie jūras.
0: Bet šodien svētki ir dzeguzītei. Tādēļ Jānis, kas dzīvo pie jūras, brauc prom no jūras, lai būtu kopā ar dzeguzīti.
1: Sagaidām rojas Jāni, kurš kopā ar dzeguzīti ir gatavs iegrimt dziesmu jūrā.

0: Valdis, Dzeguzīte. Dzeguzīte nevar nobiedēt ar pārpildītu estrādi vai filharmonijas zāli.
1: Ar lielo dzintaru, goru vai Latviju.
0: Ar tautisku līgošanu krastmalā vai glamūrīgu uzstāšanos Nacionālajā operā.
1: Dzeguzīte nebiedē arī Latvijas mūzikas zvaigznes, jo daudz vieglāk ir uzskaitīt tos, ar kuriem nav dziedāts kopā.
0: Na Bagele vairs nevarēs ierindoties starp tiem, kuri ir mazākumā.
1: Dāmas un kungi, Ilona Bagele un ansamblis Dzeguzīte jau sen ir sapņojuši dziedāt kopā. Un šovakar tas notiek. Sagaidām, Ilona Bagele!

0: Kāds viņu sauc vienkārši par Dailu, kāds par skolotāju, bet ļoti, ļoti daudzi viņu sauc tā mīļi par učenīti.
1: Dzeguzēns, kas ansamblī nodziedāja kādus 10 gadus, saka, ka pat pēc daudziem gadiem nespēja rast atbildi, kāpēc koncertos Daila nekad nenāca uz skatuves, lai paklanītos. Visu trako klanīšanās smagumu nācās iznest mums uz saviem pleciem, kamēr viņa allaž sēdēja aizkulisēs. Viņa taču apzinājās, ka izdarījusi lielu darbu. Daila vienmēr bija forša, prata pateikt īstos vārdus, bet paklanīties joprojām nav iemācījusies.
0: Nu, ziniet, visu jau nevar mācēt, pat Daila. Jā.
2: Paldies, paldies, paldies, paldies. Runāšana, sudraps, klusēšana. Bet vienalga, paldies visiem, jo mēs visi esam uz viena viļņa. Tā sajūta neaprakstām. Paldies.
0: Daila Mārtinsone. Daila, lai tev skan nākamā dziesma, kura ir tikpat priecīga, kā tu pati.

0: Dzīve dzēguzītei bija raiba, ir raiba un visdrīzāk arī būs raiba.
1: Un kā jau jūs šovakar redzat, tad skatuves partneri ir daudz, un tāpēc, ka viņi ir tik dažādi, arī dzeguzīte vienmēr ir mazliet citāda.
0: Brīžam joku un pekstiņu pilna, brīžam kā mafija, bīstama un baiga.
1: Citreiz liriska un neprātīgi maiga.
0: Katra sadarbība atstāja pēdas.
1: Un dažkārt to pēdu, kas iemītas kopā, patiesībā nemaz nav tik daudz.
0: Bet to nospiedumi joprojām zaigo tumsā.
1: Bet palākas krāsas. Vairāk nav. Ir tikai tukšums zaigojošs, kas tevi kaitina. Kaut ko, kas nomierinātu.
0: Mārtiņš Freimanis, Gājējs. Viņa pirmā dziesma dzeguzītei.

0: Vakar učinīt.
1: Klau, zin kā, uzdziedam šo dziesmiņu par un ar tiem, kuri, jā, varbūt nav kopā ar mums, bet varbūt tikai vajag sadziedāties.

Paldies, paldies apvienotajam Dzeguzītes kopkorim. Paldies visām mamām un tētiem un vecmāmiņām un vectētiņiem un kaimiņiem, kas līdzi atnākuši un līdzi dziedāja. Paldies

0: Paldies! Uz redzēšanos! Sveiki!
1: Vēl vairāk iemīļotu melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesma. Svētdienās 3. pēcpusdienā.
2: Ar latviešu mūziku uz laimīgo zemi.

0: Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.
1: Jūs klausāties Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko. Bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un lr2.lv.
1: Ar mums vienmēr pavējam.

Šodien, 80. jubileju, svin estrādes dziedātājs skanīgās balss īpašnieks, kurš slavas laurus plūca pagājušā gadsimta 70. un 80. gados Ēriks Kamaruns. Viņa izpildītās dziesmas šodien klausieties Latvijas radio 2.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru desmitos ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivits. Raidījums Neformāts. Latvijas Radio 2.
1: Viss latviskākais radio pasaulē.
2: Ir arī mans radio.
3: Jūs klausāties

nākot, nāk sievas, nāk bērni, nāk visi latvieši. Un dimdrīga jau 150 gadi, un mēs esam nobrieduši sāktiem. Ir pienākuši

iet, un mūžībā krīt jau. Ak, es zinu, mans draugs, draugs mums neaizskriet vairs.

dziesmas dzimtajā valodā. Mani sauc Interes Busulis, un tu klausies Latvijas Radio 2.

0: SBS Radio 2.
1: Mums apnicis būt četrās sienās.

Und da, bei denen kannst du dir nicht.

Viss nav, es esmu izrunāts no mutes mutē. Tā kā mana ir tiesa gan.